0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietäkö, mitä lohtumusiikkia on?
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: musa on kyllä ratkirien mukaista.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät. Kyllä, niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut Huovisen kakkuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakkuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

sanoa lasta.

mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoi, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
1: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Risto Oulun Stemmasta, terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Hei, löydät meidät osoitteesta radiokaleva.fi.
5: Radio Kaleva.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: muistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja

0: kans.
1: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Jännitystä. At first I thought it would go

0: has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa.
4: Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
7: Mainonta maksaa rahaa.
8: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
7: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
8: jos annat sen valeuutisille.
7: Raha ei edelleenkään välitä.
8: Mutta kuka sitten välittää?
7: Suomen talous ja media.
8: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
7: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
8: Radio välittää.
9: Pieni on kaunista.
10: Radio Kaleva.

0: pysähti just ennen tasoristeystä.
1: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Verkko heiluu!
6: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
7: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa.

0: Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Ja vaikka niinku keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Verkko heiluu! Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
4: Ei mitään hätää.
5: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
6: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
4: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
7: Läskibasso on aina.
8: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
9: Oh my soul.
8: Woo!
4: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä lohtumusiikkia on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
4: Rautiokausta, kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.fi.
6: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa. Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi. Mainonta maksaa rahaa.
11: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
10: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
11: Jos annat sen valeuutisille.
10: Raha ei edelleenkään välitä.
11: Mutta kuka sitten välittää?
10: Suomen talous ja media.
11: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
10: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
11: Radio välittää.
0: Radio Kaleva.

Hei Budei, onko ollut mukava viikonloppu? Toivon mukaan se sitä on vielä, kun tästä eteenpäin mennään. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja sunnuntai-iltapäivä Kimara Letkaa. Ville Muikkula seurannasi tänään tuonne, no, ohjelmien välissä. Tahdittamassa, kuuluttamassa ohjelmia sisään. Kolme arkistoja aarretta jälleen kerran luvassa tästä hetkestä tuonne iltaan päin. Aloittaa ensimmäisenä Radio Kalevan ruokaohjelman hulika, kun viime kauden jaksojen parissa. Nyt kun kuumaa on ollut ja kesää alkaa puskemaan, niin sehän on hyvä siinä kohtaa vähän miettiä myöskin jäätelyä. Sari Tuomaranta vieraili Radio Kalevan hulikakuussa viime kaudella ja helikoppelohaastattelussa puheenaiheena oli luonnollisesti jäätelyä.

0: Hulikakku. Tiistaisin kello 17.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevaa kuuntelet ja Hulikakku-ohjelmaa tätä kaikkien sujuvien syömäreiden ja juomareiden erikoisohjelmaa. Nyt viimeistä kertaa tälle keväälle ja siksipä sukelletaan suomalaisten ehkä rakastetuimman herkun maailmaan, nimittäin jäätelöön ja sen valmistukseen. Tervetuloa studioon Sari Tuomaranta Oulun seudun ammattiopistolta.
3: Kiitos.
2: Mukava saada sut kylään meidän studioon.
3: Kiitos.
2: Juttelemaan tästä asiasta, kun me suomalaiset tosiaan ollaan tunnetusti jäätelöhullua kansaa. Mitäs Sari Tuomaranta, kuinka jäätelöhullu sinä olet noin niin kuin asteikolla 1-10? Miten arvioisit oman jäätelöhulluutesi syvyyttä?
3: Kyllä mä pidän jäätelöstä todella paljon, että aina olen pitänyt ja se haave, että joskus osaa itse valmistaa jäätelöä, niin se unelma on myös nyt 5 vuotta sitten toteutunut.
2: No niin. Ja senpä takia minä sinut tänne studioon kutsuinkin, koska ehdottomasti kaiken näköiset artisaanin meiningit ja itse tekemiset ja itse kasvattamisetkin, esimerkiksi sienien itse kasvatus, niin on nyt jotenkin kovin trendikästä. Mikä on sun suosikkijätski? Onko sulla jotakin suosikkijätskimakua?
3: No kaikki suomalaiset marja, jäätelöt ja sorbetit. Ja sitten nyt mulla on semmoinen uusi suosikki, tämä Dubai-suklaa.
2: Okei.
3: Se on vienyt minut mukanaan tämän kevään uutuus.
2: Dubai-suklaa jäätelö?
3: Kyllä.
2: Itse tehty vai jostakin ostettu? Sitä saa vissiin jostakin ostaakin nykyään.
3: Itse tehty. Että reseptiä on kehitetty.
2: Joo, mikä se on viimeinen jätski, jota söit? Minkä makuusta oot syönyt viimeksi?
3: Taisi olla limonello, semmoinen sitruunainen ihana maku.
2: Ai että, se on ihana tuommoinen sitrusjäätelö, niin esimerkiksi ihan itse asiassa jälkiruokana. Se on raikas, se on kevyt, se on jotenkin virkistävä. Se on ihana jäätelö. Kyllä voin tunnustaa, että sitä on meikäläinenkin jo, vaikka en ole torijäätelölle vielä päässyt. En ole päässyt vielä korkkaamaan niin kuin kesäkautta jätskille, kun se on semmoinen tyypillinen, millä sitä tulee aina kesää aloitettua. Että torille ja tötterö käteen, niin siitä se lähtee, mutta se ei ole. Mutta kyllä oli viikonloppuna oli mökillä, niin kyllä siellä tuli molempina iltoina, kun saunassa käytiin, niin sen päälle jätski syötyä. Ja marjajätskiä myöskin, niin mikä sen parempaa. Sari Tuomaranta on siis elintarvikealan opettaja lehtori tuolta Osaolta ja opettaa myös ihmisiä jäätelön tekoon, niin tästä asiasta me keskustellaan Sarin kanssa tänään Hulikakussa, mutta otetaan tähän väliin pieni musiikkitauko ja jatketaan sitten eteenpäin.

0: Sinä kuuntelet Hulikakkua, Radio Kalevan ruoan ja juoman erikoisohjelmaa. Minä olen Heli Koppelo ja tänään täällä studiossa kohtaa vissiin, voisiko sanoa, että kaksi tämmöistä jäätelöhullua ihmistä.
1: Kyllä jäätelö on sellainen suomalaisten ja itse asiassa koko maailmanlaajuinen herkku, jota varsinkin kesällä tykätään syödä, mutta suomalaisethan on jäätelöystäviä, että noin 13 litraa vuodessa syödään perhenkilöjäätelöä ja jotkut varmaan vielä enemmän.
0: No niin, niin se on keskimääräinen määrä, mutta varmaankin kuluu joillakin hulluilla vähän enemmänkin ja osahan sitten ei välitä ollenkaan, että semmoisiakin tappauksia on. Sari Tuomaranta on siis elintarvikealan opettaja lehtori tuolta Osaolta ja opettaa myös ihmisiä jäätelön tekoon. Mitä sinä, Sari, luulet, että minkä takia me tykätään siitä jatskista niin paljon?
1: No siinä on varmasti monia asioita, mutta se tuottaa monelle erityistä mielihyvää, että nautitaan jälkiruokana ja sellaisenaan eri yhteyksissä. Se on vaan niin ihana herkku.
0: Makea, pehmeä. Siihen saa myös niitä tekstuureja. Jotakin rapisevaa voi laittaa, keksimurua, muuta.
1: Ja tietenkin näitä variokaattoja, eli kastikkeita.
0: Kastikkeita.
1: Suomalaiset tykkää, että vaniljasuklaa, mansikka.

0: perus, mutta sitten tykätään näistä kastikkeilla maustetuista ja kaikkea.
1: Kaikkea.
0: Voidaan laittaa sinne joukkoon rouheita tai
1: Niin.
0: strösseleitä.
1: Kyllä, joo. Ja jotkut laittaa jopa tämmöisiä niin kuin suolaisia juttuja, kaikennäköisiä niin kuin popcornia tai homejuustoa. Ja tämmöisiäkin versioita olen kuullut nautittavan.
0: Joo, on meilläkin tehty opiskelijoiden kanssa niin sinihomejuustolla ja sitten on tehty sitäkin popcorni, eli vaniljapohjaan sekoitetaan sitten popcornia ja siitä tulee itse asiassa kiva maku, kun makea ja suolainen yhdistyy.
1: Niin, ja varmaan yksi semmoisia isompia hittejä itse asiassa viime vuosina on ollut tämä niin kuin suolainen kinuski-tyyppiset, suolainen toffee, tämän tyyppiset, eikö ookin?
0: Se on edelleen,
1: Niin.
0: että sitä toivotaan koko ajan.
1: Kyllä, joo. Ja nyt Sari on siis tuolta Osaolta elintarvikealan lehtori ja opettaja ja minun kanssa juttelemassa sen takia täällä, että Osaolla myös opetetaan jäätelön valmistusta. Niin kerropa Sari siitä, että miten te, kerro kaikki, miten tämä Osaolla lähti liikkeelle tämmöinen idea, että aletaanpa opettamaan jäätelön valmistusta ihmisille.
0: Se oikeastaan lähti siitä, että mä olin tekemässä näitä elintarvikealan uusimpia tutkinnon perusteita opetushallituksessa. Ja siellä mietittiin näitä tutkinnon osien sisältöjä. Jäätelön valmistus, siihen on tullut toiveita, koska perinteisesti jäätelö on valmistettu niin kuin meijereissä ja on käytetty paljon sitä pakettijäätelöä. Mutta nykyään sitten ravintolat, elintarvikekaupat ja tämmöiset kahvilatyyppiset paikat, niin niissä on lisääntynyt kysyntä tämmöisille artisaanituotteille. Ja Suomessa kun on niin hyvät raaka-aineet, joita voi hyödyntää niin marjat kuin muutkin luonnontuotteet, niin sitä kautta se on niin kuin meille tullut. Ja mikä tämä mahdollisti, tämä jäätelön valmistuksen, niin koulutuskuntayhtymän Osaolla on osattu arvostaa sitä osaamisen kehittämistä. Ja me on saatu laitteet ja välineet, joilla me pystytään sitten valmistamaan ihan oikeasti sitä jäätelöä, että me saadaan hyvä rakenne ja sitä kautta niin kuin opiskelijoille sitä osaamista.
1: Joo, ja siis kauanko te olette nyt opettanut tätä siellä elintarvikealan opinnoissa?
0: No meillä on nyt ollut 6 vuotta
1: 6 vuotta,
0: niin
1: no
0: käytössä
1: niin,
0: laitteet.
1: justiinsa joo. No minkälaisen vastaanoton on saanut nyt opiskelijoilta?
0: Kaikkihan toivovat päästä sinne jäätelön valmistukseen, että
1: Okei, kaikki siis ei pääse, vaikka haluaisikin.
0: No aina pyritään sitten järjestämään, että milloin se on mahdollista, että me aina mietitään, että me saadaan ne tietenkin myytyä ne tuotteet, että sitä mukaan valmistetaan ja aina kaikille ryhmille pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan sitä opetusta. Ja meillä on semmoinen tutkinnon osa kuin tuotekohtainen elintarvikkeiden valmistus. Jos se valitsee, niin nyt on esimerkiksi 2 opiskelijaa tehnyt jo näytön yrityksissä tällekin vuodelle siitä tutkinnon osasta ihan jäätelön valmistuksesta. Että toinen oli Tampereella elintarvikekaupassa ja toinen oli täällä Oulun alueella sitten elintarvikekaupassa.
1: Siis tarkoittaako tuo vähän niin kuin, sille, niin kuin tekisi lopputyönsä jätskistä?
0: Kyllä.
1: Kuulostaapa ihanalta lopputyön aiheelta. Mutta miten sitten tämmöiselle jäätelön valmistusosaamiselle, onko sillä siis menekkiä tuolla siis työmarkkinoilla? Siis miten tämä niin kuin suhteutuu siihen, että mitä sitten niin kuin yrityksissä ja muissa niin kuin on tarvetta, minkälaiselle osaamiselle?
0: Kyllä sille on tarvetta, että koska tämä jäätelön valmistus vaatii niin kuin korkeaa hygieniaosaamista. Ja kyllä näiden koneiden ja laitteiden ja prosessin hallinta on semmoista, että ihan sellaisenaan, niin kuin jos ei ole koskaan valmistanut jäätelöä, niin kyllä se haastavaa on.
1: Niin, että se ei olekaan niin kuin ihan niin helppoa kuin voisi kuvitella, että alat vaan kuule vaahottelemaan kermavaahtoa ja lätkimään sinne asioita sekkaan.
0: Ei se tänä päivänä enää ole, koska meillä on niin paljon niitä vaihtoehtoja, että jos yleensä jos ensimmäistä kertaa opiskelija valmistaa gelatoa, niin se on maitopohjainen, mutta sittenhän me voidaan kehitellä. me voidaan tehdä

0: vegaanista, me voidaan tehdä sorbetteja. Eli se valikoima, mitä pystyy niin kuin oppimaan, niin se on todella laaja ja siihen tarvitaan sitä osaamista ja tähänhän on yrityksetkin hakenut tuotekehittelyyn osaamista meiltä, että mä oon kouluttanut erilaisia yrityksiä erilaisiin tarpeisiin ja mä itse tykkään siitä, että kun ostetaan jäätelövalmistuslaitteet, niin ostettaisiin käytön opastuksen lisäksi koulutusta, että osattaisiin hyödyntää niitä monipuolisesti. Ja sitten kun ne on kalliita laitteita, niin saataisiin niitä kustannuksia katettua, kun jäätelö on kuitenkin eri muodoissaan hyvän katteen tuote.
1: Kyllä, no niin. Eli täällä on niin kuin ihan tämmöiset niin kuin business opportunities myöskin kasvaneet sitten tämä artesaani jäätelökulttuurin nousun myötä. Ja nyt me ollaan puhuttu täälläkin hulikakussa kaiken näköisistä artesaanipitsoista ja artesaani hampurilaisesta ja ties mistä, mutta jäätelö kuuluu myöskin tähän kategoriaan, missä halutaan sitten tämmöistä itse tehtyä ja korkealaatuista herkkua. Tämmöisestä teemasta me täällä keskustelemme Sari Tuomarannan kanssa. Otetaan pieni huilitauko tähän väliin ja jatketaan sitten eteenpäin.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.

Hulikakkua tarjolla Radio Kalevassa tämän kevään viimeisessä Hulikakku-ohjelmassa, niin me olemmekin oikein herkullisen aiheen äärellä, nimittäin jäätelön ja jäätelön valmistuksen.

0: Tuksen. Minä olen Heli Koppeloi ja juttukaverina mulla täällä Sari Tuomaranta. Hän opettaa jätskin tekoa tuolla paikallisessa ammattiopistossa. Osaa olla. Miten sinä alun perin, Sari, innostuit jäätelön valmistuksesta? Mikä sinun tarinasi on tämmöiseksi jäätelön valmistuksen opettajaksi?
1: No silloin, kun meidän lapset oli pieniä ja käytiin aika usein sitten tietenkin jätskillä lasten kanssa.
0: Tietenkin.
1: Niin, se oli niin kuin luonnollista, niin sen jälkeen tuntui siltä, että vielä minä joskus opin tätä herkkua valmistamaan. Ja sitten pikkuhiljaa hakeuduin koulutuksiin. Laitetoimittajalla oli tämmöisiä koulutuksia. Ja sitten tietenkin tutustuin jäätelön valmistusprosessiin ja tähän makumaailmaan, mitä on niin kuin olemassa. Että mun opetushan perustuu aika pitkälle siihen, että opiskelijat valitsevat, että mitä he haluavat tehdä. Ja sen jälkeen sitten aletaan miettimään, että miten se valmistetaan. Ja sitten asiakkaat on kyllä tykännyt niistä makuelämyksistä.
0: Niin, että te ihan innovoitte sitten tämmöisiä niin kuin makuyhdistelmiä yhdessä opiskelijoiden kanssa.
1: Kyllä.
0: Okei, teidän asiakkaille. Mutta siis hetkinen, siis sinä olet itse kouluttautunut, siis laitevalmistajat kouluttaa, mutta missä muualla voi opiskella jäätelön valmistusta? Että osaa olla nyt, kun sinä sitä siellä opetat, mutta miten se on niinku muuten?
1: Kyllä tällä hetkellä on niinku, ammatillinen koulutus, niin pystyy aika laajastikin jo opettamaan, että tiedän, että Omnialla on Helsingissä ja Jyväskylässä on, Rovaniemellä on. Et kautta linjan sen jälkeen, kun nämä uudet tutkinnon perusteet tuli, niin on hankittu sitten jäätelövalmistuslaitteita ja pystytään kouluttamaan jäätelövalmistusta.
0: Joo.
1: Mutta en oikein tiedä, että se on semmoista spesiaaliosaamista, että se vaatii. Se ei Suomessa tämä artisaani tuotteiden valmistus ole vielä niin kehittynyttä.
0: Niin ja siis onko se nyt
1: se on
0: niin,
1: uutta.
0: Niin, se on uutta, mutta onko se myöskin niin, että se vaatii sitten jotkut valtavan kalliit laitteet? Sekö siinä niin kuin ikään kuin hannaa, että miksi tämä ei niin kuin ole jotenkin vielä yleisempää kuin mitä se nyt tällä hetkellä on?
1: Kyllä, eli jäätelön valmistuksessaan tarvitaan tietenkin se pastorointi, eli keittolaitteet ja sitten jäädytyslaitteet. Ja tämä jäädytyshän on se, että se saadaan riittävän kylmässä tehtyä ja tarpeeksi nopeasti, että saadaan semmoinen oikein sileä samettinen suutuntuma. Mm. Ja sitten se jäätelö niinku säilyy sellaisenaan, että tarvitaan niinku tämmöinen karkaisulaite, joka on niinku sokkijäädytin, jossa haihdutetaan vettä sitä jäätelön pinnasta nopeasti matalassa lämpötilassa.
0: Oi, mahoton. Kuulostaa kyllä aika monimutkaiselta.
1: Ei se ole. Se on loppujen lopuksi helppoa.
0: Joo, mutta kyllä sinä selvästi pitää tietää teknologiaa, pitää tietää, tuntea raaka-aineet, pitää tuntea reseptiikkaa ja kyllä siihen varmaan yksi kurssi tosiaankin tarvitaan, että tulee jäätelön tekemisen mestariksi.
1: Olen samaa mieltä, että käytännön osaamista siinä tarvitaan ja sitä kokemusta, että saa mautia rakenteet kohdalleen. Ja mikä tässä on niin kuin kaikista ihaninta, niin tässä artisan jäätelön valmistuksessa, niin voidaan käyttää näitä paikallisia raaka-aineita esimerkiksi. Ja se onkin ottaa erittäin hyvin huomioon, että mitä ne asiakkaat niin kuin toivovat ja haluavat ja sitä kautta niin kuin se jäätelön valikoima usein ja aina sitä halutaan palata uudelleen, että mitäs uutta täällä nyt on ja ihanaa, että se vähän koukuttaa.
0: Kerropa vähän niistä tämmöisistä vähän uusista makuyhdistelmistä tai uusista jäätelöinnovaatioista, jotka on tullut joko sieltä teidän asiakkaiden puolelta tai sitten mitä te olette yhdessä opiskelijoiden kanssa kehitelleet.
1: No näähän tulee, Italiahan on se meidän mallimaa, jossa on kaikista pisimpää valmistettu gelatoa.
0: Ja gelato on siis, se on jäätelöä. Italiaksi.
1: Kyllä.

0: Eli se kelat on tavallaan tullut sieltä ja raaka-ainetoimittajat käy siellä laajasti Italiassa messuilla. Ja siellähän näkyy nämä joka kevät, nämä trendit, että
1: mitkä messuilla.
0: Ne, kyllä.
1: Wow.
0: Eli mitkä ne on, niin kuin, joka vuosi ne pikkusen vaihtuu ja tulee uutuusmakuja ja tälle keväälle on niin kuin Skandinavian maut, eli hyvin marjaiset maut ja sitten on tämä Dubai-suklaa. Joka on myös hyvin vahvasti tullut mukaan, mutta tässä on nyt myös vaikeuksia raaka-ainetoimituksessa, koska tämä on niin suosittua.
1: Joo, minä olen sitä Dubai-suklaata päässyt maistelemaan ja se on aivan ihanaa, mutta siis hetkinen, mitä siinä olikaan? Siinä oli jotain semmoista rapisevaa juttua ja pistaasia ja sitten suklaata, vai mikä se on se Dubai-suklaan? Kerrotaan heillekin, jotka eivät ole sitä maistanut tai ei ole eikä kuullut tämmöisestä hullutuksesta vielä.
0: Kyllä, niin kuin kerroit, niin se on pistaasipohjainen. Ja rapeus tulee sieltä, monesti käyttää siellä riisiä eri pahdetussa muodossa. Ja sitten niin suklaata tietenkin, esimerkiksi mä oon valmistanut sitä sillä tavalla, että laitetaan vaniljaa pohjaan suklaata ja sitten sitä varjokaatoksi eli kastikkeeksi sitä Dubai-suklaata.
1: Ja okay.
0: Erikseenhän voidaan, meillä on erittäin suosittu myös pistaasijäätelö, mutta siinä on tietenkin haasteena, kun kysyntä kasvaa, niin myös hinta nousee sitä myötä, että pitää aina sitten ehtiä niitäkin halvempia vaihtoehtoja.
1: Joo, kyllä tämähän se justiinsa on, että villitys sitten kun iskee, niin tyhjenee sitten raaka-ainevarastot. Okei, eli siis siellä Italiasta haette inspiraatiota ja siellä näkyy nämä jäätelötrendit ja sitten ne rantautuvat myös tänne Ouluun ja osaa olla sitten jossakin vaiheessa.
0: Kyllä.
1: No niin, onko tullut mitään semmoisia aivan todella freshia niin kuin innovaatioita teidän opiskelijoiden puolelta?
0: Kyllä sieltä tulee ensinnäkin perusmakuja aivan ja yhdistellään, että niin kuin esimerkiksi vaniljamansikka, niin sellaisenaan niin se on opiskelijoista tosi ihana maku.
1: Ja niin se on minustakin. Klassikko.
0: Niin, eli että yhdistellään sama erilaisia klassikkomakuja. Ja tietenkin nämä erilaiset pähkinät ja sitten meidän talossa on tietenkin suosittua Turkin pippuri, lakritsi, eli tehdään niin kuin lakritsipohjaa sinne Turkin pippuria ja siellä suolainen ja makea kohta. Ja tämä on semmoinen maku, jota suomalaiset tykkää ennen kaikkea syödä. Että
1: joo, kyllä maistuisi mullekin, voi heti tässä sanoa.
0: Joo, ja tietenkin niin mä oon kehittänyt sitä oululaista tervakelatoa, että ihan mustalla kardemummalla ja kokonaisella uutetaan pohjaan ja sitten laitetaan ihan täällä aikoinaan meillä valmistettuja näitä tervaleijona pastilleja, niin sillä mä oon saanut niinku ihan parhaan maun siihen tervakelatoon.

0: Ulikakku. Tiistaisin kello 17.
1: Radio Kaleva.
2: Sari Tuomaranta, lehtori, elintarvikealan opettaja, osaolta ja sinä tosiaan.

0: opetat siellä elintarvikealan opinnoissa jäätelön valmistusta näille meidän tuleville elintarvikealan ammattilaisille. Kun sanoit tuossa aikaisemmin, että te teette näitä ja opiskelijat opiskelee ja teillä on asiakkaita, jotka teiltä myös pyytää erinäköisiä jäätelöiden valmistusta tai tietyn makuisia jäätelöitä, niin kerropa vähän siis, että siis miten se niin kuin siis menee. Eli saako näitä teidän opiskelijoiden valmistamia jäätelöitä nyt ostaa jostakin täältä Oulun kaupungista esimerkiksi?
1: No tällä hetkellä meillä on tuolla Kaukovainion yksikössä niin opiskelijatuotteiden myynti eli oppipuoti, ja siellä meillä on tämmöinen pakastin kaappi, jonne me viedään pakattuja jäätelöitä, ja mitä opiskelijat on sitten valmistaneet. Eli se valikoima vaihtelee, ja sen olen huomannut, että aina kun on jotakin makua, niin sitä kohta toivotaan, että saisiko sitä lisää. Ja se on ihana, kun se vaihtelee, ja se on vähän yllätyksellistä. Sitten meillä on myös irtomyynnissä välistä tehdään, eli tehdään niitä kuppeja tai sitten vohveli, että voi opiskelijat ja asiakkaat ja henkilökunta ostaa. Ja se on todella suosittua, että monesti jonot on ulos asti, että se on harvinaista, mutta ovat löytäneet, että meillä valmistetun kelat on tosi hyvin ja sorbetin, että sorbettihän on gluteenitonta myös ja maidotonta, että sitten nämä maitopohjaiset, niin suomalaiset jotenkin on ihastunut siihen maidon makuun kautta aikojen, että meillä ei oikein vielä vegaaniselle tuotteelle löydy sitä kysyntää, että me on valmistettu niitä eri maulla, kaurapohjalla ja esimerkiksi mantelimaidolla, mutta hitaammin ne liikkuu, että niille ei ole vielä niin vahva se kysyntä, mutta ehkä tulevaisuudessa.
0: Ehkä tulevaisuudessa, joo. Ja itsekin, mitä on maistellut noita tuommoisia vegaanisia jäätelöitä, niin kyllähän ne parhaat, niin nehän siis maistuu maitojäätelöltä. Että se on jotenkin niin tuolla meidän DNAssa, että miltä sen jäätelön pitää maistua. Ja suomalainen jäätelöhän on tosi korkea laatusta ja korkea tasoista. Mistä teille tulee nämä raaka-aineet? Ne tulee jostakin tästä lähistöltä, oliko niin? Esimerkiksi se maito.
1: Maito tulee lähistöltä ihan valion tuotetta olen käyttänyt. Ja itse asiassa siihen liittyen, niin meillähän valio valmistaakin täällä Oulussa jäätelöä. Että on käynyt siihenkin tutustumassa, että tällä alueella on siis teollista ja sitten tätä artisaanivalmistusta.
0: Niin, ja miten sä muuten, miten kuvailisit tämmöisen artisaanijäätelön ja sen kaupan jäätelön eroa? Onko niissä mitään eroa?
1: No, kaupan jäätelössä on tämmöisessä ihan pakettijäätelössä, niin siinä on monesti 60% ilmaa. Ja tämmöisessä artisaanijäätelössä on sitten 20-30% ilmaa. Eli sehän näkyy sitten tässä sulamisessa, että ja tarjoilulämpötilassa. Eli tämmöinen kelato tarjoillaan semmoinen 15-16 asteisena, koska se on liian kovaa, jos se on kylmempää.
0: Ja, niin justiinsa, se on vähän semmoista tiiviimpää.
1: Joo. Ja sinnehän laittaa, niin kuin on äsken oli puhetta, niin niitä makuaineita, että niin, niitä voidaan tosiaan hankkia. Niin kuin kesä on esimerkiksi ihanaa aikaa kaikille mansikkajäätelöille, että sinne voidaan joukkoon hienontaa, soseuttaa, saadaan semmoisia aivan ihanan tuoreita makuja, että sorbetissa on ihan 50% sosetta. Eli se on tosi raikasta ja terveellistä.
0: Niin terveellistäkin vielä.
1: Niin, eli siellä on niitä vitamiinejakin mukana.
0: Kyllä.
1: Ja rasvapitoisuushan näissä on kans hyvin matala, että semmoinen 5-12%.
0: Siis kelatossa.
1: Niin, eli yleensä se keskimääräinen on 6-8%, että siinä mielessä vaikka enemmänkin söisi, niin ei niin paljon tule sitä rasvaa.
0: Eli tämmöinen niin kuin artesaanigelato, niin se on, voi sanoa tälleen, että se on niin kuin täyttä tavaraa, mutta ei siellä ole.

0: on, saattaa olla jopa vitamiinipommeja sekoitettuna. Siinä on vähemmän rasvaa, enemmän maitoa tai enemmän niitä aineksia, koska siinä on vähemmän sitä ilmaa. Se on täydempää tavaraa.
1: Kyllä, ja sitten

0: raaka-ainetoimittajalta joko valmiina seoksina, tämmöisinä jäätelöbeisseinä, jota on niin kuin helppo yritysten käyttää, tai sitten niitä on saatavana erikseen, että voi niin kuin itse valmistaa. Ja kylläpä sitä aika paljon on nähnyt nyt, että hunajaakin on alettu käyttää makeutusaineena ja sitten niin myös sokerialkoholeja.
1: Justiinsa, niin että tämmöinen tavallaan terveellisyys niin kuin näkökulma, vähempi sokeri, tuoreet marjat, tämän tyyppiset, niin kyllä kiinnostaa ihmisiä.
0: Joo, kyllä se niin kuin 30-40% on kuiva-aineita kelatossa, että
1: joo,
0: se on ihan niin kuin täyttä tavaraa.
1: No miten sitten, jäätelö on jäätelö ja se on maailman ihaninta ja herkullisinta, mutta miten sitten noin niin sanotut tillbehörit? Onko niissä jotakin strösselihästä aina silloin tällöin haluttaa vaikka jonkun pehmiksen päälle turskauttaa tai sitten jotakin keksejä, mutta onko niissä nähtävissä jotakin semmoista uutta tulemista?
0: Kyllä on, eli keksejä maustetaan, esimerkiksi Dubai-suklaaseen on semmoista pistaisin makuusta keksiä ja sitruunaisiin makuihin on sitruunamakuusta keksiä. Sitten niin kaikkia makeisjäätelöthän on viime vuosina, niin mihin on käytetty makuaineena ihan suklaapatukoita tai sitten ihan puhtaasti makeisia, niin niitähän halutaan käyttää ja perinteisiä strösseleitä tietenkin ja osahan käyttää sitten esimerkiksi pehmyt jäätelöihin niitä kovettuvia kastikkeita, että esimerkiksi minttusuklaa on yksi semmoinen, puhutaan jääsuklaasta, joka niin kuin kovettuu siihen pintaan kylmässä, mutta sitten suussa sulaa, että ja kaikista uusimmat oikeastaan on ihania, joita tällä hetkellä en ole vielä saanut, niin on Pokemon, kaksi makua. Siellä oli persikka ja tämmöinen suklainen, niin se oikein niin kuin suussa tuntuu, kun sitä suklaakastiketta syöpi, että siinä on semmoinen koostumus, että se kihelmöi.
1: Kihelmöi, niin että se alkaa sitten tuottamaan erinäköisiä tuntemuksia tuolla suussa. No siis hauskaa, että kaikennäköistä tämmöistä ylimääräistä, niin sanotusti ylimääräistä tilpehööriä myöskin keksitään näiden jäätelöiden kanssa, koska me suomalaiset tosiaan vedetään niin paljon tätä jätskiä no niin kuin muutenkin, että oliko se maailman eniten niin kuin kylmistä maista, että ei kovin moni maa mei meidän ohi ja nekin maat, jotka menee, niin ne on noita tuommoisia niin kuin lämpimämpiä maita, että ei meitä kauheasti tarvi innostaa lisää, mutta innostetaan silti kaikennäköisellä tämmöisellä hauskoilla kastikkeilla ja kekseillä ja muilla. Mutta mikä siinä, se on mukavaa, että osataan herkutellakin välillä.

0: Sari Tuomaranta täällä Hulikakun vieraana. Minkälaisia vinkkejä sä voisit nyt antaa meidän kuuntelijoille, jos he täällä nyt miettii, että olisipa ihana tehdä semmoista artesaanijäätelöä kotona. Mutta ei voi kotiin hankkia mitään tuommoisia kalliita laitteita ja pastoroinnit, kaikki tämmöiset kuulostaa niin kuin aika hurjalta. Niin onko sulla heille antaa minkälaista vinkkiä? Että mistä voisi aloittaa tämmöisen niin kuin hyvän jäätelön tekemisen kotona?
1: No kyllä sitä pientä erää voi niin kuin kotona aina tehdä, että ennen tehtiin paljon hyytelöitä ja tämmöisiä vaahtoja. Eli samaan tyyppiin, samalla tyylillä voi kyllä valmistaa, mutta se vaatii tosi paljon vatkaamista ja usein siellä pakastimessa käyttämistä. Ja sittenhän meillä on niin kuin erilaista reseptiikkaa, että on paljon semmoisia pienen määrä reseptejä, jos on kananmunaa. Mutta sitten kun valmistetaan suurempia määriä, niin se kananmuna ei enää toimi samalla tavalla siellä reseptissä. Eli siksi näissä isompien määrien artisaanien jäätelöiden valmistuksessa ei käytetä sitä kananmunan keltuaista.
0: Justiinsa. Eli tarkoitat sitä, että niin kuin vaahotetaan, mutta sitten aina pitää välillä käyttää ja pakastimen kautta ja vaahottaa lisää sitten, kun kotona tekee.
1: Kyllä, silleen saa aika hyviä tuotoksia.
0: Joo, tuotoksia, mutta ei tarvitse välttämättä alkaa mitään jäätelökoneita ostamaan.
1: Kyllähän se aina siis helpottaa tekemistä, varsinkin lapsiperheissä, että jos on semmoinen jäätelökone ja jos hankkii semmoisen, niin kannattaa hankkia riittävän tehokas, että siinä riittää sitten tehot siihen jäähdyttämiseen ja niin jäähdyttämiseen, että ainahan se kotivalmistuksessa niin jäätelökiteen koko on niin kuin iso ja se tuntuu suutuntumassa, että tämmöisessä teollisesti ja artesaanijärjestelmässä jäätelössä, mikä valmistetaan jäätelökoneella, niin siellähän on semmoinen todella pieni se kidekoko, mikä saadaan sillä nopealla sekoituksella ja sillä -40 kylmällä. Mm, et siinä se oikeastaan joo. Se suuri ero on, että makuvariaatioita voi aina tehdä niin kuin itsekin.
0: Joo. Joo, se on ihan totta. Mä oon muutaman kerran tehnyt jotakin ja jäädykkeet ja tämmöiset, niin sehän on aika hileistä, että ei se maistu sitten semmoiselta, mitä tuolta ostaa sitten joko tämmöistä artesaanijäätelöä tai sitten ihan tämmöistä teollista kaupan jäätelöä, niin kyllä se on, se tekstuuri on hyvin erilainen. Mutta se voi olla siitä huolimatta hyvää, koska vähän niin kuin pizzassakin, niin vaikka se on vähän huonompaakin, niin aina se on kuitenkin pizza, niin jäätelössä on vähän niin kuin sama asia. No mitä sinä näet, minkälaisia suuntaan tämä suomalaisten jäätelön kulutus ja jäätelöhulluus on menossa? Onko jotakin semmoisia uusia trendejä näköpiirissä, mitkä ei ole ehkä vielä ihan rantautunut tänne Ouluun asti, mutta jota jossakin jo niin kuin selvästi nousee.
1: Kyllä täällä niin kuin artisaanituotteiden osalta niin oli itselle positiivinen yllätys, että kun kävin tuolla Pikatukussa, niin siellä oli myynnissä myös näitä artisaanijäätelöitä niin kuin suuremmissa määrissä. Ja toinen asia, niin ilahduin yhteistyökumppani valmistaa esimerkiksi hääjuhliin. Niin toiveitten mukaan jäätelöitä, että ei tilatakaan enää sitä hääkakkua, vaan tilataan mieltymyksien mukaan sitä artesaanikelatoa.
0: Niin, että ei ole siis häissä ei ole siis kakkua, vaan siis on niin kuin, ei ole hääkakku, vaan on hääjäätelö.

0: yhtälöä.
1: Kyllä, se on niinku uutta minun elämässä kuulla, että jäätelöstä tykätään jo niin paljon, mutta onhan nämä maut kehittynyt ja ne on todella, todella ihania.
0: No niin, mitä sitä pitäisi ainakin ihmisen maistella tänä kesänä?
1: No mä itse ajattelin kesällä tämmöisiä kesän makuja. Olen aikaisemmin maininnut sitä mansikkaa, mutta päärynäkin on aika suosittua ja ihan puhtaasti, jos on hyvä vaniljajäätelö, niin siihenkin ottamalla jotakin. Että tämmöiset kombinaatiot näyttää nykyään olevan, että otetaan mangoa ja suklaata ja siihen ehkä vaniljaa. Ja sitten taas marjoissa sama homma, että vaikka mansikkaa, vaniljaa ja suklaata, että monesti otetaan monia makuja. Että ei oteta vaan niinku yhtä makua, että perinteisesti jäätelöpalloja kun on tehty, niin se on tehty niin kuin jäätelöpallokauhalla, mutta meillähän on Kelatossa semmoiset lusikat, koska se tarjoilulämpötila on matalempi, niin siinä on helpompi ottaa niitä erilaisia makuvaihtoehtoja.
0: Tuo on niin totta. Kävin nimittäin tuolla Euroopassa reissussa tänä keväänä ja siellä sitten söin itse asiassa yhden jäätelön, koska Suomessa hirveän harvoin saa kirsikkajäätelöä, mistä mä rakastan kirsikan makuja. Siellä sitten törmäsin jäätelökioskiin, jossa myytiin kirsikkaa ja sitten halusin vaan kirsikkajätskiä ja he kauheasti yritti mulle myydä ja mä katson kaikki muut ostaa sieltä semmoista kelatoa, johon laitetaan vaikka kuinka monta makua, että yksi lehti ikään kuin siihen niin kuin, siitä tuli semmoinen vähän niin kuin kukan näköinen semmoinen jäätelötötterö, niin aina yksi lehti oli yhtä makua ja toinen toista ja minä vaan sitä kirsikkaa, koska se on niin harvinaista herkkua. Siihen ei niin kauhean usein törmää täällä, niin he olivat vähän kummissaan minun kanssani, mutta ai että se oli ihanaa.
1: Se on aivan totta. Kirsikkajäätelö on tosi hyvää. Meilläkin sitä on valmistettu ja olenpa jopa yhtenä keväänä yhteen tilaisuuteen kokeillut tämmöistä kirsikkajäätelökakkua ja hyvää palautetta tuli, että ihan pritakakku pohjan päälle laitettiin vaniljakelatoa ja sitten siihen tämmöistä kirsikoita, jotka oli sitten, sinähän voi vaikka maustaa sitä kirsikkaa eri tavalla, jos haluaa käyttää liköriä tai muuta.
0: Niin, tehdään semmoinen kyllä aikuisten kirsikkajäätelökakku.
1: Nimenomaan, eli kyllä monenlaisia makuja voi kehittää, että se kirsikkahan on kesällä semmoinen maku, jota kyllä menee.
0: No niin, toivottavasti tämmöinen niin kuin kirsikkajäätelö trendi oikein niin kuin breikkaa täällä Suomessa, vähän niin kuin se Dubai-suklaajäätelökin, joka on nyt tässä niin kuin mainittu pariin kertaa. Lämpimästi kiitos Sari Tuomaranta osa-olta tästä haastattelusta. Oli mukava jutella sun kanssa jätski-asioista.
1: Kiitos haastattelusta.
0: Kiitos ja oikein hyvää kesää.
1: Kiitos samoin.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva.
9: Tuntuu kuin tuuli tuiran silloilla.
10: Ruokaohjelma Hulikakun tarinat jälleen kerran ensi viikon keskiviikkona. Silloin tutustutaan ajan kanssa ja kunnolla uuteen kirjaan. Oulun maut. Pia Rantala-Korhonen vieraana. Helikoppelo haastattelu vuorossa. Ja ruokatarjonta löydät lisää myöskin podcasteina radiokaleva.fi-sivuston kautta sekä kaleva.fi kautta kuuntele. Joka torstai Radiokalevan Kalevi-ohjelmassa istahetaan alas kuuntelukavereiden kanssa tsekkailemaan uutta musiikkia porisemaan aiheesta kappaleiden ja niiden ulkopuolelta. Tällä viikolla kuuntelukavereita luvassa uusinta muodossa tämän kauden kappaleiden kanssa heti John Mayerin jälkeen.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Se oli Elvistä. Elvis ei ole tänään kuuntelukaverina vieläkään, mikä on sinänsä suurikin harmi. Mutta jonain päivänä Elviskin saadaan tänne studioon. No, sieltä kuuluu jo. Elvis saapuu. Ei suinkaan. Hän oli Riku Roku Rous. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Sä oot tänään kuuntelukaverina. Ja tänään keikalla.
2: Kyllä. Me
1: puhutaan sitä keikasta myöhemmin.
2: Niinpä. Keikan jälkeen vasta.
1: Nimenomaan. Jatkoilla. Timi Salo, tervetuloa.
3: Kiitoksia.
1: Tämä on tämmöistä arvuttelua, että mikä linja on oikea ja mikä niin on päällä. Ootappahan. Tämä on nyt varmasti semmoinen, mitä me ei tarvita tänään. Timilläkin on ollut aika tehokas tämä alkuvuosi tähän mennessä. Olenko tulkinut oikein?
3: Joo, on ollut tehokasta, että olen hyvin kiireinen ja kiitollinen apurahataiteilija. Ja tosiaan kokoaikaisesti vielä tässä nyt tuonne kesälle asti teen uutta lasten musiikkia. Se mua työllistää. On sitten muutama muukin projekti, albumi, missä on mukana, mitä julkaistaan nyt tässä tänä vuonna ja ensi vuonnakin. Niin onhan tässä ollut hommaa.
1: No sanoinko näin, kun rupesin listaamaan tuonne, mitä kaikkea sulla on työalla, niin mä tulin itselle jo hiki siihen siis kohtaan. Että jos nyt katsot videopodcastia, joka on YouTuben puolella, niin se huomaa meidän kahvikuppien
3: joo,
1: koosta.
3: Joo, mä toin siis oman

0: kahviin siltä varalta, että jos ei olisi kahvia. Totta kai täällä on, mutta...
1: No, hyvä.
0: Että pysyn kasassa.
2: Se on erittäin se tieto omasta kahvista, niin se jo helpottaa.
0: Se rentouttaa.
1: Varmuus ennen kaikkea.
2: Näinpä.
1: Tätä kolmikkoa siis yhdistää tänään totta kai tietynlainen kiireellinen elämäntapa, mutta myös musan kuuntelu. Millaisia tuoreen musiikin kuuntelijoita te olette?
2: No siis tällä hetkellä minä olen varmaan parempi kuin koskaan.
1: Parempi kuin koskaan?
2: Koska minä olen yhtä aika tuoretta albumia kuunnellut paljon. En tietenkään kerro sitä, mikä se on, mutta ei ole kyse omasta musiikista julkaisemattomasta niin kuin yleensä. Mutta mulla on ollut siis varmaan kuin 20 vuotta sellainen musama siis, että minä olen jaksanut kuunnella siis tosi kauan. Nyt on sitten... Pääsin kertaheitolla yli siitä, kun liityin semmoisen pikkuporukkaan, jossa viikoittain kuunnellaan levyjä vähän rapakarin hengessä ja arvioidaan niitä keskenämme.
1: Onko tämä se legendaarinen, mistä rapiksessakin puhutaan, se levy kuuntelukerho?
2: On se, kyllä se on se. Joo, pääsin siihen mysteeriin mukaan ja... Nyt on tullut kuunneltua musiikkia, ei kylläkään hirveästi tuoretta, mutta viime viikolla valikoitui tälle viikolle kuunneltavaksi tuoretta musiikkia. Niin nyt on kuunnellut tuoretta musiikkia. Yleensä en ole kuunnellut tuoretta musiikkia, paitsi Radio Kalevasta.
1: Kiitos. Dimi.
0: Että mitä tuoretta musiikkia?
1: Tuleeko, ylipäätään tuleeko sulle kuunneltua, mitä kaikkea uutta tulee?
0: No tulee. No tällä hetkellä lapset rakastavat Puistopartiota. Niiltä tulee vissi huomennakin uusi biisi musiikkivideoon, että se on kovaa kammaa. Ja no... NS-aikuisille suunnattua musiikkia tulee kuunteltua paljonkin. No, tänään kuuntelin esimerkiksi Aerosmithiä ja Pave Maijasta. Että kaikenlaista. Niin, ja kuuntelin mä myös...
2: Tuoretta.
0: Ja Pink Floydia kuuntelin myös. Totta. Hyvin tuoretta. Mulla on semmoinen... No niin, naurakaapa nyt ensin. Mä kerron sitten tämän mun pointin. Eli siis mulla on semmoinen vanhan ihmisen musiikkimaku. Mä myönnän sen. Jos mä ajan autolla, niin jos mä en kuuntele Radio Kalevaa, niin mä kuuntelen siis Nostalgia ja Kasaria. Sieltä tulee niin kuin meitsin, siis minun sydämen suinnut jollakin tavalla.
1: Ne, mitkä pitää moottorin toiminnassa kahvin lisäksi.
0: Kyllä.
1: Okei. No nyt meillä on tänään luvassa 6 biisin kattaus. Me matkataan 2 ennakkobiisiin, itse asiassa korjaan, 3 ennakkobiisiin meiltä ja maailmalta. 1 norjalaiseen ralliin ja... 1 eteläsuomalaiseen. Aloittaa ensimmäisenä kuitenkin Oulun suunnasta, ja tämä on näistä kappaleista se vähiten tuoreen. Mä sain sähköpostia nimittäin tuossa viime viikon kohdalla oululaisen musiikin toiveista ja ylipäätään oululaista musiikista. Ja tätä bändiä sinne toivottiin. En tiedä, pitikö mun laittaa hänelle vaan huikkausta, milloin tämä soi, mutta jos nyt oot kuulla, niin nyt se soi.

0: We Are The Night lauletaan tässä kappaleessa. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevia, Radio Kalevan musaa torstaita. Kalevin kuuntelukaverina tänään musiikin tekijät Riku Roku Rousu ja Dimi Salo. Mites iski tommonen vahvasti kasarisoundeihin pohjautuva roskerolli?
1: No siis hyvä musaa. Mulla tuli jännä semmoinen, niin kuin tää nyt ei varmasti liity yhtään mihinkään, mutta niin oululainen Stakhe-bändi, joka on kaikkea muuta kuin kasarirokkia, niin siinä on yllättävän paljon samaa semmoista poljentoa. Niillähän on ton tyyppistä niin kuin musaa loppujen lopuksi.
0: Ihan.
1: Saksofoni soolosta etenkin pojot. Ja laulu pysyy koko ajan korkealla. Hienoa.
0: Joo, ei lähdetty missään vaiheessa mumisemaan. Dimi.
2: Tykkäsin.
0: Ja mä vähän aavistelin, että kun kuitenkin puhuttiin äskeistä kasarista ja nostalgiasta, niin...
2: Tykkäsin tästä ja tuli heti semmoinen olo, että jos tämä tulisi radiosta ja mä ajasin motorilla, niin voisin ajaa kovaa. En kerro, miten kovaa, mutta...
0: Sääntöjen puitteissa.
2: Joo, toki sääntöjen puitteissa, mutta siis tämmöinen, mitä voisi luukuttaa ja...
1: Ylinopeutta kuitenkin.
2: No, ei välttämättä.
0: Mehän ollaan hirveän suosittuja poliisipiireissä, niin kukaan meistä ei ylinopeutta
2: koskaan. Mä en aja
0: koskaan.
2: Ikinä, eikä kukaan.
0: Ei kukaan.
2: Koskaan.
0: Ei tässä,
2: aja.
0: Ei tässä kaupungissa. No, tuossa kun kappale rupesi loppumaan, niin studiopöydän toiselle puolelta kysyttiin, onko tämä Temple Pals? On se Temple Pals. Bändi uudelta omaa nimeä kantavalta levyltä, joka julkaistiin tuossa 13. helmikuuta.
1: Okei.
0: Okay. Maailmanluokan meininkihän heillä jatkuu edelleenkin.
1: Joo, onhan tuo täysin niin kuin silleen, jos nyt harvoin tykkään puhua musiikista uskottavana tai tälleen, mutta se on tosi vakuuttavaa.
0: Kyllä, ja siis tommonen bändi, minkä meininkiä kävisi mielellään katsomassa nimenomaan keikoilla. Voisi luulla, että siellä iskisi semmoinen pienimuotoinen hyppypompputauti myöskin päälle.
1: Kyllä, joo. Mitä yrittää joskus päästä.
0: Yritetään. Tämä oli mun ovella aasiisilta. Tänään Riku Roku Rousu laitosoperaatio tuolla 4-5. Mikä tämä laitos nyt oikein on?
1: Semmoinen mielisairaus.
0: Niin mä oon päätellyt.
1: ei mielisairaala kuitenkaan, mutta sellainen tiskipöytä, jota aloin rakentamaan tuossa loppukesästä, kun käytiin tuolla Baltian kiertueella, joka typistyi yhteen keikkaan, kun auto hajosi. Juuri kun päästiin etäisimpään kohteeseen. Mutta siellä sitten sai semmoisen kipinän ja sitten sitä on tuossa siitä eteenpäin loppuvuoden rakennellut ja purkanut ja rakennellut ja purkanut ja rakennellut ja kytkenyt ja purkanut ja rakennellut. Ja nyt rakensin se äskettäin uusiksi ja vielä tänään sitä kytkeskelin tuossa ja pääsin vähän soittamaankin.
0: Minkä tyyppistä musaa sille sitten niin tulee ulos?
1: No yrittänyt piettää semmoisen niin ajatuksen, että siinä olisi se, kun siinä on aika paljon kaikenlaista signaalitietä niin sanotusti ja efektiä, ja, mutta yrittänyt piettää sen semmoisen niin laulun tekijyyden siinä, että mietin heti alkuun päätöksestä, millä tällä tekemään musiikkia, vaan mietin biisit biiseinä ja sitten mietin tällä

0: tuhoa ne biisit atomeiksi. Että niin siitä tulee vähän jotain hip-hoppia ja vähän jotain folkia, seksifolkia, free country on ne genret, mitä käytän edelleen.
1: Kyllä.
0: Joo, sellaista aika monenlaista musiikkia sitä, sillä saa aikaiseksi.
1: Miltä tommonen Dimi kuulostaa sun korvaan?
2: Hyvältä. Haluan kuulla tätä.
1: Siihen on tänään mahdollisuus.
0: Tänään on, joo.
1: Vapaa pääsy vielä nelivitosessa keikalle. Kyllä. Ja Maals mukana myös siinä, eli hieno kattaus.
0: Näin on. Joo, mukavaa. Tästä vielä kulman taakse sai auton jo nelivitoseen parkkia, pääsee suoraan soundcheckiin, kun tästä lähtee.
1: Se on tämmöinen perinteinen.
0: Jotkut aikataulut sentään pitävät.
1: Ehdottomasti. Aikataulut pitävät myöskin musiikin osalta. Radio Kaleva joskus saattaa rikkoa niitä aikatauluja. Huomenna julkaistaan nimittäin erään Suomen, sanotaan näin, että sydämiä rikkoneen artistin uusi sinkku. Ja me saatiin ennakkosoittolupa tälle päivälle. Mä nyt toivotte, että on aikaisemmin tänä iltapäivänä ollut Radio Kalevan kuulolla, kun mä pyysin teitä niin kuin valmistautumaan semmoisessa pimeässä kammiossa tähän lähetykseen, ettei tule vahingossakaan paljastukseen etukäteen. Dimiä.
0: Se kuulostaa juuri siltä, missä olen viettänyt tämän päivän ja
1: sait
0: aika monta edellistä.
1: Sait siis sähköpostin. yksi Suomen rakastetuimpia India-artisteja. Uusi levy on tulossa maaliskuussa ja uusi sinkku huomenna. Käydän kuuntelemassa tämmöinen kappale.

0: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
1: Ehkä se pitää heti ääneen todeta. Ammattilainen pöydän toisella puolella. Antti Autio ja Haahuillen.
2: Haahuillen.
3: Vähiten haahuilua Antilta, mitä kuullut. Vähiten haahuilua. Vähiten haahuilua häneltä, mitä on kuullut.
1: No kyllä, hän ei tässä kappaleessa todellakaan haahuile, vaan hän ehkä vähän silleen niin kuin lähtee jo rennosti klubin puolelle liikkeelle.
3: Kyllä, joo. Kyllä minä tykkäsin. Minä en ole niin hirveästi silleen kuunnellut niin aikaisemmin. Jotenkin mulla on aina jäänyt vähän silleen semmoinen vaisu olo niistä. Tai joku siinä on silleen niin kuin pitänyt etäisenä mulle, mutta tästähän minä tykkäsin kyllä niin kuin parasta Anttia tähän mennessä.
1: No mä

0: Vähän aavistelin, että kun pikkusen tulee semmoista niin rouheutta siihen mukaan, niin Rousulle saattaa iskeä tässä kohtaa.
1: Joo, ehkä siis onnistunut niin kuin vaihteennosto.
0: Vaihteennostosta puheen ollen. Dimi.
2: Kyllä mä tästä tykkäsin. Tuosta kertsistä tykkäsin erityisesti, mutta mähän on semmoinen ballaadi-ihminen, että rakastan juuri sellaisia Aution ballaadeja ja tämmöisiä herkkiä, syvällisiä tulkintoja. En tuosta tekstistä ihan sanonut kiinni nyt, mutta voisin kuunnella uudestaankin. Ja tämä oli siis, oliko tämä nyt eka sinkku siltä levyltä vai?
0: Tämä on jo, olisiko monessa sinkku tämä?
3: Kuunnellaanko me uudestaan?
0: Itse asiassa lopuksi me kuunnellaan yksi näistä biisistä uudestaan. Mulla antaa teille tämän ohjeen sinne sähköpostissa, mutta mennään siihen myöhemmin tuossa kohtaa. Tämä on jo neljäs sinkku.
2: Okei, pitääpä kuunnella.
0: Ja viimeinen. Itse albumi julkaistaan maaliskuun 20. päivä ja se kantaa nimeä Tie on maalattu maahan. Eli tässäkin ollaan siellä moottoritien suunnilla liikenteessä.
2: Kyllä.
0: Ehkä. Mahdollisesti.
2: Ehkä.
3: Ja hituisen ylinopeuttakin.
0: Jos poliisi kuuntelee, niin ei kukaan, ei Antti, kukaan? Antti Autiokaan ei aja ylinopeutta.
3: Ei sillä kuskista.
2: Oma kuski.
0: Se on joillakin näillä sellaisia juttuja. Hei, tällä viikolla saatiin, pakko ottaa tässä ihan nopsaa puheenaiheeksi. Tällä viikolla saatiin myöskin Oulussa musa-uutisia. Uusi levyyhtiö saapui kaupunkiin. Mutta miten otatte tämän uutisen vastaan, Dimi Salo ja Riku Roku Rousu?
3: No levyyhtiöt on aina tervetulleita, ne vie vähän tilaa ja tekee hyvää työtä.
2: Niinpä. Joo, siis lämmöllä tietenkin otetaan vastaan. Ja ihan se helppoa on tuo levyyhtiö business, mutta toivottavasti tulee kovaa kammaa heiltä heidän kautta ulos.
3: Niin, ainakin ensi julkaisu, mitä sitä on päässyt kuulemaan, niin on kyllä hyvä.
0: Barabel Records.
3: Balabel.
0: No niin, mulla on R-vika, niin sen takia se tuli sieltä ulos. Balabel Records on siis kyseessä. Ja Timi, eikö sullakin ole vähän jotakin tuollainen pikkusen kontaktia tähän ekaan julkaisuun?
2: Joo, se taitaa Tietä. Olla se Second Generation
0: Lynx-projekti.
2: Joo. Mä oon sillä albumilla taustalaulajana. Laulan suomeksi, enkuksi ja ruotsiksi.
3: No niin.
0: Millainen operaatio tuo oli? Niin
2: no se oli yhden päivän reissu tuonne.
3: Suomeksi perusääni ja ruotsiksi terssiä.
2: Joo, just näitä. Mutta joo, se oli mielenkiintoinen sessio, koska suurin osa biiseistä, mihin lauloin, en ollut koskaan kuullutkaan, että sain vasta siellä ne kuulla. Mutta kyllä se luonnistui ja tykkäsin kyllä kovasti biiseistä, että nehän on siis Martikaisen Jarkko ja onko se Luuve, kun se lausta Luuve Antellin sävellyksiä, sanotuksia, että, ja kolmella kielellä, että suomea ja enkkua ja ruotsia.
0: Ensi viikolla muuten vaaravyöhykkeellä puhutaan Balabel Recordsista vähän tarkemmin itse kankaan ja kumppaneiden kanssa. No niin. Tämmöinen pieni vinkki, jos ne etukäteen.
3: Opettelet nimeen siihen mennä.
0: Ehkä.
2: Kirjoita se on pitää sun kämmen selkään.
0: Vai mitä sanot tähän?
3: Tatuoi sydämessä.
0: Raku.
2: Raku.
0: Raku. Ja toivon mukaan saa myös ensi viikon Kalevin tuo uusi biisi myöskin tänne ennakkosoittoon. Saatan kysyä samassa hetkessä sitten sitä, kun sinne asti päästään. Mutta hei, matkataanko seuraavaksi taas tien päälle? Tässä on pienimuotoinen teema, mikä meillä on syntynyt näiden kappaleiden aikana. Tämä kappale tulee Rovaniemeen suunnalta ja se on nyt sitten vähän kevyempää. Tässä on upea tunnelma ja matkaa on olettaen Hyvinkäälle.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Tänään kuuntelukavereina Timi Salo ja Riku Roku Rousu. Ja siinä kuultiin musiikkia, jonka juuret vievät tosiaan Hyvinkään suuntaan, mutta matka vie meidät Hyvinkään, Rovaniemen suuntaan. Nimi sekoitti. Kappale vei meidät Hyvinkään suuntaan. Hyvinkään 1005. Se kuljettaa kuulijan yölliselle automatkalle. Timi ja Riku, miten hyppäsittekö te tähän matkaan kyytiin?
2: Kyllä, tois just sopivaa semmoisen 1005 km-matkalle niin musaa. Se silleen niinkö pysäyttää ajan sopivasti.
1: Millaisia elementtejä tarvitaan tommoselle biisille, tai just tommoseen olosuhteiselle vaille biisille?
2: Semmonen rauhallinen olemus ja keskitempo.
1: Yksinkertaisuus on kaunista siinä puolella.
2: Esim. Vaikka oliko se viime viikon Rapiksen tuo Grand Hotel.
1: Toissa viikon. Joo, Procol Harum on siinä kyllä aika täydellinen.
2: Se olisi tosi hyvä. Keskitempon mestareita.
1: Kyllä. Timi, taas ollaan auton kyydissä.
2: Sulla tuli hyvä huomio.
3: Autoteema jatkuu. Kyllä mä tykkäsin, niin kuin tuossa sanoinkin, että kuulostaa vähän Esa Elorannalta, mutta ei se ole Esa Eloranta. Mutta
2: se siis, oli hyvä huomio.
3: Niin, tällaista.
2: Molemmat.
3: Tällaista siis jotenkin rentouttavaa, tasapainottavaa musiikkia, että ehkä jollakin pikkutiellä voisi kuunnella.
1: Hämärtyvässä illassa. Siis tiedättekö, alkukesän tai loppukesä, ei keskikesä. Keskikesällä ei. Pitää olla vähän pimiää kuitenkin tuo soi taustalla. Ja samaan aikaan kaivaa yhden karkin vielä karkkipussista ja lähtee ajamaan tosiaan eteenpäin. Tämä oli käsialaa A.P. Saloselta, pitkän linja lappilaismuusikkoon kyseessä, joka on toiminut musiikin parissa ja omassa yhtyessä jo vuodesta 1999 saakka, eli enemmän kuin 5 vuotta.
2: Näin se on.
1: Nopealla matematiikalla laskettuna. Ja vaikutteet suomenkielisen tuotantoon. Esa Eloranta. Juha Tapio.
3: Joo.
1: Tuure Kilpeläinen. Mutta lauluissa kuuluu myös lappilainen mielenmaisema. Näin sanotaan tiedotteessa. No on sinä vähän se sitäkin.
2: Mistään muualta kuin Rovaniemeltä jo yli 1000 kilometriä Hyvinkään.
1: Nyt siitä se päättelee. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Kalevi, Radio Kalevan Musa Torstai. Riku Roku Rousu ja Dimi Salo tänään kuuntelukavereina. Tänään jatketaan tuossa puolen tunnin päästä myöskin Pink Floydin asialla. Saadaan ainakin Jukka Jylli tänne studioon Drink Floyd -yhtyeestä. Tämä on ollut hyvinkin

0: keikan täytteinen viikonloppu. Tuossa viime tunnilla jo vähän sitä huikkailinkin, että mitä kaikkea tapahtuu tässä kaupungissa. Pelkästään nelivitosissa on hirveästi ohjelmaa ja Mr. Rousu muun muassa tänään nelivitossa keikalla. Mutta kääntän tässä vaiheessa katseet Dimiin suuntaan. Dimi, sulla on ollut mielenkiintoinen prokkis tässä käynnissä, eli Mimmi ja Oippu, lasten musa-albumi ja kuvakirja. Mistä tämä ajatus tuli lähteä tekemään jotakin tämmöistä?
1: Eli Mimmu ja Oippu.
0: Se ei se haittaa. Se tässä lukee, että Mimmu.
1: No Mimmi on semmoinen tutu.
2: Mulla on äkirjaimessa sääntö.
0: Mulla on R-vika ja lukihäiriö.
1: Ei haittaa Ville mitään. No niin, eli Mimmu ja Oippu on. Oippu on mun lastenkulttuurituotanto, johon mä siis teen lauluja ja sitten kirjoitan kirjaa. Ja laulut, ensimmäisen levyn laulut on nyt sovitus- ja demotusvaiheessa. Noin 15 biisiä tulee siihen ekalle levylle. Ja koska ne on tarkoitettu pienille ja myös aikuisille, niin eihän ne kestä kuin sen pari minuuttia. Kaksi minuuttia, 10 sekuntia maksimissaan. Että
2: ja se on aikuisille kiva, että niin, vaihtoehtoja, koska tehosoitto on lapsilla todellista ilmeisesti.
1: Se on todellista. Mä muuten tykkään Puistopartiosta. Ihan oikeasti se on hyvä. Jos ette tiedä, niin kuunnelkaapa Puistopartiota. Ne on muuten tulossa Ouluun. Eikö Oulun Saloon keikalle? Olikohan
0: se on bussimatkan päässä.
1: Joo, joo. Mitä mun piti kertoa? Niin omasta näitä muista. Tosiaan toivon, että tämän vuoden loppupuolella se levy julkaistaan ja kirjaa kirjoittelen toivottavasti myös tämän vuoden aikana ja se sitten tulisi ensi vuonna.
2: Joo.
1: Ja mulla on tosiaan semmoinen Pohjois-Pohjanmaan rahaston myöntämä yksivuotinen apuraha ollut tähän musiikin tekemiseen ja sitä on vielä muutama kuukausi jäljellä ja lupasin tehdä 10 laulua ja on tehnyt 41.
0: Joo,
1: että
0: rahoille vastinetta.
1: Mutta siis tämä myös todistaa sen, että miten hienoa on, kun pääsee oikeasti keskittymään ja saa rauhassa tehdä taidetta, saa luoda ja keskittyä. Ja Ouluun sijoittuu se kirja ja sitten biisit on sekä yleiskielellä että Oulun murteella. En tiedä, tuleeko kirjoon dialogia Oulun murteella, mutta ne selviää sitten.
0: Onko sinä koskaan ollut tämmöistä tilannetta, että sä pääsit oikeasti keskittymään noin hyvin?
1: Tämä on mun eka kerta elämässä ja tämä on ollut tämä on muuttanut mun elämän. Että kannatti hakea apurahoja 10 vuotta, että sai tämmöisen lahjan. Tämä on niin suuri lahja. Mä oikein herkistin. Siis se tuntuu niin ihanalta, kun mun ei tarvitse mistään muualta ajatella, siis ei mitään opetustöitä, ei mitään tarvitse millään muulla täyttää mun kalenteria kuin tällä työllä. Ja se tuntuu niin arvokkaalta vielä, kun saa tehdä lapsille.
0: Oliko vaikeaa tavallaan alkuun sitten lähteä tekemään sitä aikataulua siihen päivään, että miten se luova työ osoittautuu siihen kalenterin mukaan?
1: No ei oikeastaan, että aika lailla se aika, kun lapset ja puoliso on kotoa pois, niin sen minä käytän sitten ja iltasin ja viikonloppuisinkin tietenkin, että ei pelkästään arkisin, että sille pätkissä. Ja eilenkin 6-7 tuntia ääntin demoa, semmoinen biisi, kun no, sen työnimi ainakin on, että Hus pois mustat sukat. Se kertoo siis siitä, kun on lapsi on mustasukkainen niin kuin omasta äidistään ja sen biisin aikana päästään niin kuin mustasukkaisuudesta eroon, että siinä tömistetään ja pompitaan ja muuta, että saadaan se mustasukka tai mustasukkaisuus pois ja lopussa sitten huolehtaa, että ne on poistuneet ne mustat sukat.
2: Mustat sukat on muutenkin ärsyttäviä.
1: Niin on.
0: Miksi näin?
2: No kun ne on kaikki,
0: me
2: on tosi tarkka kumminkin silleen, että sukat pitää pysyä pareina ja kaikki sukat on mustia.
0: Just, mitä väliä silloin, että onko
1: ne pareina? Sillä väliä.
0: No eihän sillä ole. Se vaan peittää sun jalat vähän aikaa. Ja ne on pääasiassa piilossa.
2: Niin, ja ne on yleensä vielä peitetty toisilla sukilla.
0: Nimenomaan.
1: Mutta siis mä ymmärrän, että onko se ärsyttävässä niin just mustia sukkia ja sitten on se joku tosi musta, jota on käytetty vähän ja sitten sen pariksi semmoinen harmahtava.
2: Niin.
1: Ja sitten se tuntuu jalassa ihan eriltä.
2: Joo, siis olin ennen tosi rento tämän suhteen, mutta mulla on kehittynyt semmoinen pakkomiel, että ne pitää pysyä niin omilla.
0: Mä en ymmärrä.
1: Mä uskon, että ne on ihan normaaleja tälleen niin luovalla alalla tämmöiset. Esimerkiksi, että sukat ahdistaa, jos ne ei ole tälleen. Että minä ymmärrän.
0: Joo. Mä en. Mä oon erittäin pettynyt ja musta tuntuu, että tämä ohjelma
2: kiitos siitäkin. Molemmat on tärkeitä.
0: Niin on. Pitää päästä tunteet ulos sieltä. Joo. Ja nyt tässä, kun Jussi mietti sillä kotona, että milloin se on tulossa se Puistopartio Oulun keikalle ja minne se on tulossa, niin maaliskuun lopussa 22. päivä maaliskuuta Niemenrannan kouluun, Oulun Saloon. Eli Dimi oli oikeassa. Oli heittämässä kynän pois. Ei tarvitse

0: Se aasisilta tuli muuten siitä, että tämän kappaleen nimi on Hide and Seek.
1: Ai että.
0: Se, joka tarkoittaa piilosta, leikkimistä.
1: Hide and Seek and Destroy. Tuota niin, niin hienoa.
0: Se on se toinen biisi sitten. Kuuntelet siis Radio Kalevaa ja Kalevin kuuntelukavereita. Raku, niin kuin me kavereiden kesken kutsutaan, ja Dimi Salo tänään kuuntelukaverina. Ja siinä oltiin Irän länsinaapurimme tai pohjoisnaapuri levylautasilla menossa. Mä kerron jo nyt, se oli norjalainen Norma-yhtye heidän uudelta levyltä Hide and Seek. Mites iski norjalainen country, Americana, Dimi?
2: No joo. Kyllä se iski jotenkin, mutta ehkä mä kaipaisin jotain ajomusiikkia. siis vähän sama kuin se edellinen, vähän semmoista samaa kategoriaa just, että rauhoittavaa ja näin, mutta jotakin semmoista vähän räjähtävämpää toivoisin.
0: Vähän TNT taas tuohon biisin kaivattu
2: niin,
0: mukaan.
2: Ja jotain raspikurkkuu tai sitten jotain, en mä tiedä. Mutta siis oli hyvä biisi ja siis hyvältä kuulostaa, siis tosi niinku laadukas tuotanto tämäkin.
0: Kyllä, kyllä. Joo.
1: Kivalla tavalla silleen yhdistetty tuommoista niinku

tuommoista rutsimpaa matskua, mutta kuitenkin tuommoisella aika indie-vipaalla, että kitarat on epävireessä. Tai miksattu epävireeseen, efektoitu epävireeseen. Se on sellaista, niin se vaikka se on todella tämmöistä niin kuin

0: Norge.
1: Hyvä Norge.
0: Bra Norge.
2: Bude.
0: Bude. Tromsø. Porilaisten marssi. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tänään on puhuttu mustista sukista. Me ollaan keskusteltu erikoisista rakennelmista, lasten musiikista ja monesta muusta. Nyt mennään vähän tunnelmassa, ehkä vähän sinne melankolian puolelle. Tämä on kanssa uutta musiikkia ja se kuulostaa tältä.

0: Se loppui noin. Radio Kalevan taajuuksilla Kalevin kuuntelukaverit ja siinä oltiin tutustumassa Tuuliaan. Mites iski kuuntelukavereihin tämä kotimaisen indie musiikin tähden debyyttialbumin yksi kappale?
1: No siis tämähän oli niin massiivista hienoa musiikkia. Ehkä itse olisi kaivannut sitä niin kuin tuota Quiet Loud-hommaa tällaisessa niin että sitä räppiä olisi saanut olla enemmän ja kasvattaa jännitettä sillä, mutta muuten kyllä niin kuin tykkäsin kovasti. Tosi mukava ääni.
0: Mites Timi?
2: Pidin tästä. En ole tietääkseni kuullut koskaan häntä ennen. Tykkäsin sanotuksista, tykkäsin tuosta kaksoismerkityksestä tuulia. Ja tuo dynamiikkavaihtelu oli todella jees. Ja vähän tuli Pariisin kevät vibat tosiaan, sinä Anko Kertsi lähti. Mm. Oikein hyvä.
0: Unenomainen maisema. Tuo on tosi vahva klisee, niin kuin tämän tyyppisen musiikkiin niin. Aina sanoo.

0: sanoa, mutta tuossa niin koko levyä, kun kuuntelin läpi, niin aika paljon niin tätä samaa juttua käytetään. Tämä oli siis Asla Joo.
1: Joo.
0: Tai saatetaan ääntää myös Joe tai Asla Joo. No.
2: Asla Joe.
0: Asla Joe.
1: Asla Joe.
0: Asla Joe ja hänen...
1: Kuulostaa country-tähdellä.
0: Niin. Indian musiikin tähti on kyseessä ja tosiaan debyyttialbumi on kyseessä tänne, mihin tämä kappale Tuulia kuuluu. Albumi kantaa nimeä Papin tytär. Kovia vierailijoita löytyy myös tältä kyseiseltä levyltä, muun muassa Hassan Maikal ja Kahpao löytyy sieltä ja taustaryhmästä muun muassa Figaro, joka kotimaisen Indian puolella on vaikuttanut erittäin hienolla tavalla. Asla jo nähdään myös huhtikuussa Oulussa keikalla Tupassa 18. päivä huhtikuuta, joten sinne siis, jos iski tuo kyseinen musiikki. Kannattaa sen tuo koko pitkä levy Papin tytär haltuun, kun tilaisuus näin sallii. Puhun nyt nopeasti, koska meillä on yksi biisi jäljellä ja vain pari minuuttia aikaa kuunnella tämä kappale. Tämä on samalla tämän viikon pohjoisen rouhea biisi ennakkosoitossa. Huomenna julkaistaan. Annetaan musiikin puhua puolesta ja puhutaan myös vasta sen jälkeen.
3: Kalevi. Viikon pohjoisen rouhea.
4: Back to Pia, se J.A.
5: Oh, what a sunny, tyhmän näköisen.

0: Ja kyllähän se on viikon pohjoisen rouhea, kun listalta ja nimi kategoriasta, mikä sen nimi on, esiintyjälistalta löytyy Mac Topias, J.A. ja Nelli Milan vielä fiittaamassa. Uusi biisi, siistii. Tulevalta albumilta, ja tätä yhdistää Antti Autioon se, että samana päivänä tulee myöskin Mac Topias ja J.A.n kolmas, tai ei kolmas, kun Mac Topias ja J.A.n uusi albumi. Miten iski? Siisti. Oliko siisti?
1: Oli siisti.
0: Oli siisti.
1: Tuu siisti. Joo, minusta niin tosi kiva tuo niin lähetään lauluosuuteen, että tämä on siisti. Ja sitten yleensäkin tuo niin kuin räpissä, kun räpätään siitä omasta niin rap-elämästä, mikä on yleensä aika semmoinen kulahtunut juttu, niin tuossa jotenkin, ja oliko tuossa sen kummempaa tuoretta näkökulmaa siihen, mutta niin se toimi tuossa. Mm. Fiilistely, oman elämän fiilistely. Ja sitten tupakin polton fiilistely, näin muutaman viikon taas kerran polttamatta olleena, niin oi että tupakan polton fiilistely ei ole
2: kyllä hyvä.
1: Sitä en lopeta
2: Nikoret.
1: Sulla on muuten kännykän laturi siellä niin penkin rullaa, ai se on tarkoituksella.
0: Joo.
1: Yrität päästä eroon kännykästä.
0: Siitäkin.
1: Laita se kännykkä sinne senkin aluksi.
0: Ei kehtaa.
1: No niin, sano sinäkin.
3: Tämä oli kovaa. Tykkäsin tosi paljon.
0: Mitkä sinä iski?
3: No, mähän olen nuoruudessani kuunnellut paljonkin hip-hoppia ja R&B:tä ja räppiä, niin tämä genre on edelleen jossain minussa tuolla syvällä, että mä siitä tykkään, vaikka en aktiivisesti kuuntelekaan tällä hetkellä tätä genreä. Ja varsinkin nuo Nellin osuudet, sekä laulu että rap, niin oli kyllä todella hyviä.
0: Mm. Tuossa yhdistyy kaksi kovan luokan tekijää, Mac Topias ja Nelli Milan vielä saman biisin alle, niin heti kun näki otsiko, että tämmöinen on tulossa, niin aika semmoinen välitön tuli, että okei, tämä varmaan menee soittoon Kalevissa ainakin. Mm. Ja viikon pohjoisen rouheaksi piiriksi se myöskin valikoitui. Se on aina yksi semmoinen arvonimi, niin sanottu äänellinen diplomi, mikä tässä Kalevissa jaetaan, mutta me jaetaan myöskin aina viikon, tämä iski parhaiten tällä kertaa tämän viikon osalta palkinto. Itse nimi on vielä kehittelyssä, mikä se tulee lopullisesti olemaan. Lyhennettä en muista tähän kohtaan. Mutta katsotaan, saadaanko konsensus, niin kuin ne sanoo. Olemmeko yhteen?
3: Konsensus. Ville, kirjoitapa ylös.
0: Konsensus. Konseus.
3: Joo. Joka päivä oppii jotain uutta.
0: Juuri näin.
1: Radio ja unohtaa sen.
3: Niin.
0: Radio on ihmeellinen paikka ja Radio Kalevo vielä ihmeellisempi paikka. Mites tämän viikon biiseistä näin nyt niin kuin lyhyen kaavan jälkeen, lyhyen pohdinnan jälkeen, mikä jäi mieleen näistä kuudesta parhaiten?
1: Siis muistan varmaan niin kaikki nyt toistaiseksi. En yritä alkaa luettelemaan niitä ainakaan järjestyksessä, mutta niin ehkä se Aution kappale, siitä jäi semmoinen, että se voisi kuunnella uudestaan, koska niin haluttiin vielä ne tekstit saa, että mitäs helvettiä.
0: No niin.
3: No mulla taas nämä kaksi viimeistä, mitä kuunneltiin, niin nämä oli nyt sellaiset, mitkä jäi kyllä mieleen.
0: Asla joo, ja sitten Mac Topias ja J.A. ja Nelli Milan.
3: Ja tämän viimeisimmän haluan kyllä kuunnella uudelleen, koska iski nuo sanotukset aika kovaa.
0: Kyllä. Ja täten, kun meitä on tällä hetkellä 2-1 tilanne, mä oon kanssa Mac Topiaksen linjalla.
1: No niin.
0: Pystytkö antamaan Riku tällä kertaa periksi, että annetaan se sille Mac Topiakselle sitten tämän viikon paras biisi.
3: Sä suklaata.
1: Siis sinun ei tarvitse kuunnella.
3: Ota suklaata.
1: Ota rapistelu. Mä voin kuunnella tätä. Ei,

0: Siis ehdottomasti kuunnellaan, mullahan ei ole mitään oikeutta tässä vaiheessa vaan, että ei ole mitään pystytty, kun minä hävisin. Minä
1: on hävisin. Sulla oikeus.
0: Tai siis minä, Antti Autio hävisi. Minä vaan niin kuin tässä kanavoin hänen tappiotaan.
1: Kyllä, tämä on erikoinen kuunteluohjelma ja musiikkiohjelma, että tässä joku häviää.
0: Kaikessa aina, se on aina joltain pois.
1: Nimenomaan.
2: Minä olen joltain pois.
1: Hei, lohdutukseksi Antti Autiolle todettakoon, että Antti Autiolle kuulma on meidän soittolistalla myös jatkossa tuo haahuilu. On päätynyt sinne mukaan, joten tällä kanavalla kuulet tuon kappaleen.
0: No niin, Suomi Indiat ei ikinä tule sinne Kuopukseen, niin tai tosi monesti jää tulematta, niin sitten voi pitää vaan kuunnella Kalevaa aktiivisesti.
1: No se on yksi keino. Kyllä se tulee varmasti sinne myöskin.
0: Toivottavasti se tulee sinne.
1: Luotetaan Kuopukseen tässä.
0: Kyllä minä silti kuuntelen Kalevaa.
1: No kiitos, jos nyt haluat. Dimi Salo ja Riku Roku Rousa tänään kuuntelukaverina tosiaan. Ja Rikun keikka tänään, Maltsilla teillä on showtime.
0: Mahls soittaa 21 ja minä soitan 22.
1: Eli siellä menovinkkiä. Ja milloin me päästään sitten, Dimi, kuulemaan ensimmäisiä makupaloja Mimmu ja Oippu puolella?
2: Toivottavasti tuossa kesällä. Elokuulle olisi nyt ainakin pari melkein varmoja keikkoja, että vielä vähän oottelen tuossa, kun tosiaan on noita muitakin bändejä, missä mukana Kaukoröyhkö ja Skooki Darlings. Bändin tulevalla levyllä on myös mukana, laulan ja soitan kiippoja, ja meille se levyn julkaisuaikataulu on vielä vähän mysteeri, että onko se kesällä vai syksyllä, mutta keikkoja sitten tulee ehkä, no näistä ei koskaan tiedä, niin. Mutta ei voi oikein olla monessa paikkaa yhtä aikaa, kuten sinäkin tiedät, kun oot niin monessa mukana, niin niin mutta toivottavasti joskus kesällä sitten jotakin soolona näitä biisejä vetelen jossain. Täällä varmaan Oulussa. Jo.
0: Koska se levy on tarkoitus tulla.
1: Arvioitu laskeutumisaika.
2: No kyllä mä koitan, että joku marras-joulukuu.
0: No niin.
2: Mutta katsotaan nyt.
1: Ei lyö paineita.
2: Joo, haluan tehdä katsotaan sen hyvin.
1: Nimenomaan. Kiitoksia tälle kaksikolle. Todennäköisesti kutsun teidät myöhemmin uudestaan vielä tänne kuuntelukavereiksi.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
4: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
5: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
6: Talonpöytäfest.
5: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
6: Missä olet?
7: No Kuusamossa tietenkin.
8: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloilla.
9: Mukavaa sunnuntaita, ihminen, kuuntelet Radio Kalevaa ja sunnuntai-iltapäivä Kimara Letkaa. Äsken kuultiin Kalevin kuuntelukaverit ja ensi viikolla mennään vielä normaalilla mallilla kuuntelukaveritten kanssa, kun saadaan mukaan Peltokurki-yhtyeen Anna Kurkinen ja Eereka. Kaksikolta tulossa EP:tä tulevaisuudessa ja lisää yhteiskeikkoja myöskin tuttuun tapaan. Mikä uusi musiikki iskee heille, se selviää sitten. ACDC. Siinä on kirjasarja vailla vertaa. Rapakari Recordsissa viime keväänä kuunneltiin ACDCin Dirty Deeds Done Dirt Cheap -albumi. Tuliko sitä Rapakarin levy, Autiosaaren albumi? Pysy kuulla, kohta se leviää.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Näinhän se tekee. Radio Kalevan lempeän pulskas levyraadissa tänään seurannasi Ville Muikkula, professori Ossian Marttala.
2: Howdy.
1: Mies nimeltään Tommy Väisänen.
3: Terve. Olisi ehkä pitänyt jotakin jotenkin kansainvälisemmin ehkä
1: sanoa. Tommy Väisänen. Ja homman nimi on yksinkertainen. Yksi levy per viikko.
3: Niin
1: lopulta päätös. Onko se Rapakari Autiosaaren levy vai ei? Me olemme kuunnelleet koko viikon, jokainen varmasti päivittäin, ainakin 17 tuntia tämän viikon tehtävää antoa. Yrittäen löytää sieltä niitä ratkaisevia tekijöitä siihen isoon päätökseen.
3: Ja lopulliseen, pyörtämättömään päätökseen.
1: Se on final auo. Ja se päätös, minkä kohdalla me tehdään tätä päätöksiä tänään, on hyvin yksinkertainen sekin. Se on ACDC. ACDC.
3: Joo.
1: Ja Dirty Deeds.
3: Ja mä voin kerrankin paljastaa nyt, kun me ollaan aina puhuttu siitä, että jo kyllästymiseen asti, että tämä viimeinen tunti, eli final hour, voi muuttaa, että tänne on tultu sitä mieltä ja tätä mieltä. Tämä eihän se kerro kuulijalle mitään. Mä sanon suoraan, että mä oon nyt sitä mieltä, että tämä ei lähe. Niin katsotaan, final hour muuttaa.
2: Niin, että se
1: niin. Nyt, sä kerrot, niin kuin sä paljastat niin. Sen kortit tässä
3: niin,
1: vaiheessa.
3: Niin, siis tämä ei.
1: Et sä voi niin tehdä.
3: No siis, eihän sitä nyt päätetä.
2: Niin, koska final hour voi tehdä.
3: Niin.
1: Niin, se niin, kertoo, niin. Mitkä ne kortit nyt
2: niin.
1: Te on.
2: Niin, niin, tässä hetkessä.
3: Mä
2: niin.
3: En, vaikka mä oon itse tympäseen, kun mä katson jotakin ohjelmaa, missä on joku katsoja äänestys, jossa sitä koko ajan tutkitaan, että katsotaan, mikä tilanne on nyt äänestyksessä.
1: Hei, me tehdään tänään silleen, että me katsotaan koko ajan, mikä tilanne on Väisänen pääsisällä.

0: Mennään siis kurkistamaan. Hei, niin.
1: Nyt se on, ei ole, tällä hetkellä se ei ole lähes, vaikka tykkään tästä niin bändistä ja tykkään tästä nimikkobiisistä valtaisempaa.
2: Kyllähän Instagramissakin on äänestys kaikille tiedoksi, niin tuota, sekinhän prosentti voi muuttua lähetyksen aikana.
1: Voi, voi.
3: Totta kai se on muuttunut niin
2: myös sinun pään sisällä.
3: Kaikki voi muuttua.
2: Kyllä.
3: Paitsi ei siinä. Nyt...
2: Paitsi Agnes Young sanoi jossain haastattelussa hienosti, että niin tuota, että niin ACDC:llä, niin tuota, joo, kyllä he aina uudistuu, heillä vaihtuu levyn kansi.
3: Se kerrottakoon tässä vaiheessa sinulle kotivastaanottimen edustaja. Proffa on tänään kunnostautunut myöskin asiankuuluvalla asusteella. ACDC lukee lippalakissa, uskoisin sen liittyvän tähän asiaan, eikä suinkaan sähköasioon.
2: Kyllä, jo piti juniorilta pyytää lupaa, saanko lainata, ja tuota, sain lainata, ja sitten me mietittiin myös, että kotikatsomoihin tämä ei näy, että miltä se kuulostaa, semmoinen ACDC-lippis ASMR. Että...
1: Nostappa vähän, okay. Sitä aloitan omaa
2: noin, se aika laitettiin hyvin. Vähän.
3: Vähän sähköä.
2: Siltä se kuulostaa. Kyllä,
1: kyllä. Oh. Hankaussähköä, ACDC. Tuota, joo. Siis meidän levy nimihän on Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Mm. Ja vuodelta 76.
2: Kolmas. Eikö, anteeksi. Mites niin, tämä? Neljäs niin, levy, mutta toinen kansainvälinen julkaisu.
1: Kyllä.
3: Joo, Australiassa kolmas julkaisu.
2: Onko näin?
3: On. High Voltage TNT
2: niin
3: tuli välissä.
2: Joo, kyllä. Joo, ja sitten kansainvälinen julkaisu oli se toinen High Voltage sitten. Joo.
1: Mä oon tuota, kunnostautunut aina näissä historia-asioissa, mutta nyt mä varmaan jo melkein joka vuodelta jo kertonut jotakin. Me ollaan oltu aiemminkin vuodessa 76. Kyllä. Bob Dylan Desire-albumi.
2: Näin oli, joo.
1: Oli 76. Sitten mä mietin, että me ollaan ennenkin pohdittu sitä, että kaikki liittyy kaikkeen. Meillä on tämmöinen kuvitteellinen seinä, missä meillä on valokuvia ja sinne punaisia lankoja yhdistellään neulan avulla.
2: Näin on.
1: Mä mietin sitäkin, että tuota, mitä muuta. Tämä on toinen australialainen levy. Eli tämä liittyy jollain lailla King Lizard.
2: King Gizzard and the Lizard
1: niin,
2: Wizard. Tai, joo,
1: niin, kyllä. Jota kuunneltiin tämän vuoden puolella.
3: Kevään albumeen.
1: Niin on. Eli taas matkustettiin tuonne Australian puoleen. Lisäksi mä löysin yhden yhtäläisyyden. Osaatte varmaan arvatakin, miten tämä liittyy tähän meidän kuuntelemaamme Pink Floydiin, eli Piper at the Gates of Dawn.
3: Oi, vanha legenda.
1: Mikä näitä yhdistää?
2: No, niin, tarkoitatko sä nyt, että laulusolisti on niinkö pois kuvioista?
1: Tässäkin on se niin alkuperäinen lauleja, ja kuten tässä Pink Floydin Piper at the Gates of Dawnissa. Ja sitten, miten uskomatonta kyllä, niin heistä molemmista bändeistä tuli jopa tunnetumpia.
2: Niin, isompia.
1: Vaikkakin jotkut pitää edelleen jotakin alkuperäistä parhaana, mutta näin niin globaalisti. Niin,
2: niin on, joo, kyllä.
1: Joka on kyllä aika harvinaista. Eli ACDC:ssä ja Pink Floydissa molemmissa laulajan vaihdoksen jälkeen on tullut vielä niin suurempia urotekoja, ainakin kaupallisesti.
2: Ja näillä se tapahtuu aika nopeaa sitten.
1: Kyllä.
2: Joo, kyllä.
3: Tätä lähetystä voit kommentoida ja kuunnella missä tahansa. Siitä hyvä esimerkki tässä vaiheessa meidän Pasi Cornerissa. Pasi ilmoittautui paikalle. Oli vähän huolissaan alkuun, kun heti kello 17 ei tullut viestiä.
2: No niin.
3: Täältä tuli selitys, miksi Pasi ei heti ensimmäisenä. Terveiset Kilpisjärveltä talvivaellukselta.
2: Oo.
3: Just pääsi takaisin netin puolelle ja tuota noin, siellä on miljö, missä nyt kuunnellaan tällä hetkellä.
1: Oi, talvinen
2: meininki. Kunnon meininki, onpa hienoa.
3: Oho. Siitä saa kyllä vuoden rapiskun.
2: Terveisiä Pasille.
1: Olisiko se ollut vähän tommonen maisema silloin, kun me kuunneltiin edellisen kerran täällä australialaista musiikkia?
2: Kyllä silloin oli.
3: Olla. Joo. Samaan aikaan myös Jarmo on kuulolla ja hänen maisemansa on hyvin asiankuulolla.
1: Vinyylilevy, Dirty Deeds, aivan mahtavaa.
3: Sinä voit myös kommentoida ja laittaa kuvaa siitä, mistä nyt tänään kuuntelet Rapakari Recordsia. Numero on 0440954495.
1: Ja muistakaa, jos laitatte viestiä, niin pitää olla myös selitys, miksi se tulee esimerkiksi vähän myöhässä.
3: Niin joo. Tämä on tarkkaa hommaa.
1: Joo.
3: Ja tarkkaa hommaa, kun tehdään, niin tarkasti aloitetaan levyavausvaihdolla.

0: AC/DC.
1: Mahtavaa, olen nyt laulanut AC/DC:tä radiossa.
2: Näin sen voi tehdä. Vain Rapakari Rekordsissa.
3: Tuossa on maailman parhaat taustalaulut.
2: Ja sitten se tosi hyvä
3: säkeistön.
2: Sen jos jonkun tuo
1: bändi.
3: Tämä on niin parasta
1: harvahammassa. Siellä vinyyli ääressä meitä kuunteleva Jarmo ja...
2: Mä veikkaan, että Jarmo kuitenkin kuuntelee radiosta tätä, mutta
1: joo, mutta vinyyli sylissä.
2: Kyllä.
1: Ja tuota, moni muukin varmaan järkyttyi tästä mun avauksesta, kun mä en ollut ottamassa...
2: Niin, mikä on tilanne?
1: Niin.
2: Siis, anteeksi, mä kerron tässä alkuun niille, jotka hyppäsivät nyt mukaan. Tämän päivän lähetyksessä Väisen on siis ilmoittanut heti, kun hän käveli studioon sisälle, että hän ei ota AC/DC:n Dirty Deeds Done Dirt Cheapia Rapakarin mukaan, viitaten siihen, että häntä ärsyttää se, että jossakin ohjelmissa aina mennään katsoa, mikä yleisöäänestyksen tilanne on. Siksi tänään Rapakari
1: Kosto kaikki.
2: Kyllä, siksi tänään Rapakari Recordsissa tarkistetaan aina välillä, mikä on Väisäsen tilanne tällä hetkellä.
1: No mutta kyllä tuon biisin jälkeen, kun se on, tuo on mun yksi lemppari AC/DC-biisi, on vaikea sanoa, että no ei lähe. Vaan nyt on taas mieli muuttunut, mutta tuota... Levyähän tässä kuunnellaan. Mä kyllä ton biisin aikana ratkaisin sen, että miksi mä olin tätä mieltä ainakin tässä 10 minuuttia sitten. Niin mun omasta levyhyllystä löytyy CD-muodossa edeltävä levy High Voltage. Mm-hmm. Ja tästä seuraava Let There Be Rock, jotka on aivan käsittämättömän hieno. Ja sitten multa löytyy vielä Live at Donington DVD, jossa muun muassa tämä Dirty Deeds on aivan

0: järisyttävän hieno. Siinä on myös, tämähän on yleisöllekin myös mahtava biisi, että se voi huuella tuommoisia.
1: Niin on. Joo, kyllä. Niin, yksi niistä heidän semmoisista.
0: Niin, joo. Siis sehän johtuu siis vaan nyt puhtaasti tästä vertailusta niin muihin, vaikka ei sitä saisikaan miettiä.
1: No. On tämä silti varmaan, niin tämä on levy, jossa bändi on vielä kumminkin jonkinlaisessa kehitysvaiheessa. Että se on vähän niin kuin astumassa. Niin tämä aloitusbiisi on jo merkki siitä, että sieltä on tulossa semmoisia aivan niin koko maailman bängereitä sitten. Mutta sitten tässä on vielä sitä pubirock-bändin niin kuin huolettomuutta, jossa ei niin kuin hirveästi biisejä mietitä. Että kyllä se niin kuin biisin kirjoitustaitokin näille sitten vielä alkoi kehittyä vähitellen kokea enemmän.
0: Mä muuten yritin löytää jopa tämän levyn teon budjettia. Niin se jouduttiin vähän ehkä laskemaan ajassa. Tätä on aloitettu äänittämään joulukuussa 75 ja valmista tuli maaliskuussa 76, eli ei mikään niin kuin hirmi pitkä aika vielä. Mm. Ja eihän tässä ole muuta kuin perussoittimia, niin mä veikkaan, että budjetti pyörii muutamassa kymmenessä tuhannessa.
1: Niin voi olla, joo.
0: Vertailun vuoksi lottovoittaja UKK Uno Turhapuro 76. Budjetti 700 000 markkaa.
1: Niin, joo.
0: Eli Uunolla oli vielä tuohon aikaa kovempi budjetti kuin ACDC.
2: Se on.
1: Ja sekin vielä, että kun me puhuttiin näistä eri maan osien julkaisuista, niin tässä on eri biisijärjestys tässä versiossa, mikä meillä on.
2: Joo, kansainvälisessä on tosiaan hieman erilainen kuin mikä on sitten tuossa.
1: Australiassa.
0: Niin. Se näytti olevan tuo Jarmon levy, niin juuri tämä kansainvälinen.
1: Niin, tämä nyt on meille tutuin.
2: Joo, meillä on kanssa pöydän ääressä tällä hetkellä tämä meikäläisen CD-versio tästä, mikä tosiaan alkaa tällä Dirty Deeds Done Dirt Cheapille ja jatkuu sitten Love at First Feeling.
1: Joo, no Aussi-versiossa taisi olla Ain't No Fun Waiting Around to Be a Millionaire.
2: Vai oliko jopa näin, että sitten Aussi-versiossa toinen kappale oli tämähän minä sinulle varmistaa.
1: Se oli.
2: Joo, Ain't No Fun. Kyllä. Sen jälkeen There's Gonna Be Some Rocking. Ja molempia yhdistää se, että A-puolelle viimeisenä biisinä on Problem Child.
1: Joo, aika erilainen levyn alku.
2: Joo, se muuttaa aika paljon sitä fiilistä.
1: Just näin.
0: Hei, sekinhän voi olla joskus ratkaiseva, lähteekö levy Autiolle saarelle. Me ollaan tosi paljon puhuttu biisijärjestykset. Sillä on iso merkitys, varsinkin 76, kun tämä julkaistiin varmasti vinyylinä ja kasettina.
1: Veikkaisin, joo.
0: Niin, silloin on juuri tämä vanha kunnon kääntö.
1: Paitsi jos oli mikä 8-track-kasettina.
2: Siinä oli vähän erilainen. Mm. Mutta jos mietitään tälleen, että Dirty Deeds Done Dirt Cheapin jälkeen Ain't No Funny, mikä on sitten 7 minuutin räkäsy.
1: Niin, siinä Aussi-versiossa.
2: Niin.
1: Joo.
2: Niin kyllä mä sanoisin, että tuo Love at First Feel tokana biisinä on ehkä vähän parempi.
1: Ja se Ain't No Funha oli Aussi-versiossa vielä pidempikö tässä Eurooppa-versiossa. Kyllä. Eli tämähän on lyhennetty versio.
2: Pienesti lyhennetty.
1: Joo, mutta kumminkin, joo, että aika järkäli siihen perään. Tosi mun lempibiisejä tältä levyltä, mutta niin, joo, en tämän levyn kohdalla hirveästi miettinyt biisin järjestystä niin älyttömästi, mutta tämä toka biisi. Love at First Feel on minusta vähän semmoinen, että sen ymmärtää, miksi se ei ole niiden keikkasetissä. Että ei se kyllä mikään niin kuin huippubiisi ole.
2: No se on vähän hauska.
1: Se on hauska. Meillä on paljon hauskaa biisejä. Mutta
2: mihin viittaa? Bändillä olisi hauskoja juttuja.
0: Tiedätkö mitä?
1: No, ehkä tässä siihen kolmanteen biisiin.
0: Niin, biisi numero 3, joka on siis yhtäläisyysmerkki, menee tähän Rapakarin Recordsin pilottijaksoon, eli tähän joulualoitukseen, jossa oli myös kappale nimeltä Big Balls.

0: Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia.
1: Näin lopetetaan biisi hyvin.
0: ICDC.
1: Kyllä tekee mieli mennä Australiaan ja löytää tuo fiilis sieltä.
0: Onhan tämä jännä yhtye, toteaa myös Pasi WhatsAppin puolella. Kaikessa hitureissa lauletaan jotain kaksi mielistä. Tämä ja sitten The Jack, mikä tarkoittaneet tippuria.
1: Niin, tässäkinhän mainittiin Craps.
0: Niin,
1: sekin taitaa olla tällainen niin kuin slangisana jollekin tippurin sukulaistaudille. Mutta ei, tässähän puhuttiin vain palloista ja juhlista.
0: Niin, ballroom.
2: Juhlasali, niin. Täynnä olevasta juhlasalista.
0: Niin, Jarmo laittoi tämän kappaleen sanat meille tuolta vinyyliversiosta myöskin. Ja tosiaan kappaleessahan käydään läpi, että jotkut tämmöiset ballroomit, eli balls are held for charity.
1: Niin.
0: Eli ne on niin kuin hyvän tekeväisyys, illanviettoja, jotkut hyviä ja kauniita pukuja varten.
1: Kyllä.
0: Mutta sitä pidetään niin kuin nautinnon vuoksi,
1: niin.
0: Ne on kaikista... Joo. Niin kuin Bon Scottin suosikki tapa juhlia.
1: Kyllä, näin on. No, oli siellä joku likaisetkin juhlat. Dirty Big Balls. Isot likaiset juhlat.
0: Niitä saattaa olla aina välillä.
1: Ja näillähän on nämä pallot ollut paljonkin. Edellislevyllä oli She's Got Balls ja niin poispäin. Silläkin on, sillä neidollakin on jotain juhlia.
0: Voi olla, kyllä.
1: Mutta niin tämähän, me haluttiin tämä valita oikeastaan varmaan just tämän tuota hölmöyden ja hassuttelun.
2: No ilman
1: takia,
2: muuta.
1: Koska niin, tämä on aika railakas ja... Pösille, jota aika vähemmän sitten enää jatkossa ACDC-levyllä tuli tämmöisiä vastaan.
0: Näin suoraviivaisen
1: niin kuin hassuja.
2: Ja ylipäänsä se, että sovitaanko nyt, että aina kun on Big Balls-niminen kappale meille ehdotetussa levyssä, se soitat. Näin me on toimittu.
1: Niin se nimi varmaan jotenkin puhuttelee meitä.
0: Joo, se voi.
1: Niin joo, niin.
0: Mielenkiintoinen tapaus. Kuuntelemme siis Radio Kalevan Rapakari Recordsissa tänään ACDC:n Dirty Deeds Done Dirt Cheap-levyä. Katsotaanpas tässä vaiheessa yleisön puolesta, mikä on tällä hetkellä Väisäsen tilanne. Tomi Väisänen, sä oot äsken Dirty Deeds Done Dirt Cheapin nimikkobiisin jälkeen todennut, että levy olisi mahdollisesti menossa Rapakarin suuntaan. Entä Big Ballsin jälkeen?
2: No kyllä, tää oli vähän niin kuin ääripää. Okay. Että kyllä tää kääntyi nyt ehkä enempi sille, että eikä sitä nyt jaksa tolla lailla hassutella Utiolasaarella.
1: Mutta siellä ei saa koskaan olla hauskaa.
2: Hei muuten, tiedätkö mistä ei olla puhuttu, mikä tavallaan ehkä voisi jollain lailla liittyä ajankohtaisuuteen myös tämä ACDC, eli euroviisut. Mm-hmm. Me ollaan puhuttu aina rapiksessa euroviisusta, katsoitko, ja nämä on siis kerta kaikkiaan tällä viikolla.
1: No niin, tänään niin, on toinen on semifinaali. Jo.
2: Mutta... Eihän ole ACDC-musaakaan loppuperin kaukana niin kuin nykypäivä ACDCistä, mutta jos siellä on tämmöinen, niin se on aina semmoinen, että oho, nyt kyllä.
1: Niin.
2: Kun taas ACDC noin radiosta, niin että nyt tulee tätä kunnon perusrockia, mutta ACDC Euroviisussa voisi olla, tai ton tyyppinen, mutta se olisi semmoinen, että äänestetään tuota tonni erillä.
1: olikohan Italian moneskin jotenkin sinne päin?
2: No just olin joo, sanomassa, niin. Että vähän aikaa sitten oli.
1: Niin, se oli ihan rock'n'rollia.

0: tai toi, ei nyt tämmöistä, mutta niin kumminkin ihan kitaran rockbändi.
1: Oli.
0: Ja aika hyvää semmoinen vielä. Niin.
1: ACDCin biisintekoprosessi ja kaava on aika vakia.
2: Mm. Ei ole paljon
1: muuta. Angus Young aloittaa vähän niin kuin käynnistelee, kylmä käynnistelee moottoria, että se ensin lähtee vaan se moottorin surina siitä sillä lailla, tiedätkö, sillä kitara. Sitten se pääsee vauhtiin ja sitä riffiä jatketaan ja basso junnaa vasti ja peruskomppi rummuilla pää.
0: No muuten mahtavia nämä isolated bass tracks, niin kuin bassoraidat, tämmöiset eristetyt bassoraidat ACDC-levyltä. Voit kuunnella vaikka Thunderstruckin bassoraidan. Joo. Se on upea kuunneltava, siinä on hirveästi sointu vai.
1: Ei, ja sitten siihen riffin päälle alkaa laulu. Ja sitten biisin nimiä hoetaan kertosäkkiä. Siinä se on. Sitten on pari, se toistuu kerran, sitten tulee soolo ja sitten vielä toistetaan kertosäkeissä iskevää biisin nimeä. Siitä, sillä lailla tehdään.
2: Ja jos haluaa nähdä miehen töissä, niin kannattaa katsoa ACDCin keikkojen livenä ja kääntää katseensa rumpaleihin.
0: Joo,
2: yleensä.
1: Joo.
0: Siellä tehdään hommia.
2: Yleensä savuke suussa.
1: Sitten kitara ja basisti on siinä hänen ympärillä. Niin vähän niin kuin tornit sakkilla.
0: Sehän on se asento siellä lavalla ja kaikki, niin luin silloin sitä ACDC-kirjaa, muista nyt mikä sen nimi on, se virallinen ACDC-historiikki, niin se oli musta hirveän mielenkiintoista, koska Malcolm Young ja Angus Young, kitaristiveljekset, niin alun perin ne molemmat oli vähän niin kuin lead-kitaristeja. Malcolm Young soitti myös kitarasooloja ja oli semmoinen niin kuin, sitä pidettiin jopa niin kuin niiden tuttava piirissä, että se on se hyvä huippu niin kuin starakitaristi niin, Malcolm Young, mutta Malcolmilla oli itsellä se visio, että ei, bändissä ei voi olla kahta soolokitaristia, että hän ja basisti seisoo paikallaan, ainoastaan jos lauletaan, niin käydään laulamassa ja pikkuveliin, sillä on parempi meininki, että se hoitaa sen shown ja soittaa ne soolot, että ihmiset jaksa kuunnella kahta soolokitaristia.
1: No joo.
0: Ja siinä ne on pitäytynyt sen jälkeen, se on ollut loistava idea.
1: Se on tämmöinen brändi.
0: Mm. Niin, just näin.
2: Tämmöinen, ja kerro vaan.
1: Ei, sano sinä vaan.
2: Sano sä eka.
1: Ei, Ville, sano sä vaan.
2: No mä en sano oikeastaan mitään, vaan mä puhun täällä olen suullisena ihmisenä tuolla WhatsAppin puolella. Tuli miten kysymys, johon kuitenkin hakee tässä samaan aikaan vastausta.
1: Se voi olla, että proffa päässä on.
2: Mä en tiedä, onko tämä proffalakaan tähän varmaan niin tietoa, mutta Markku heitti kysymykseen, että muistatteko, oliko tämän levyn kanssa ongelmia Suomen julkaisun kanssa, eli sanoitusten tai muiden sellaisten kohdalla. Nyt joo. Markku pakko sanoi, että ei varmaa tietoa tässä vaiheessa tipu täältä suunnassa. Proffakin vähän katsoo sen.
1: Joo, hei, onko syy siihen, miksi me ei tiedä, niin se ainakin, että meidän ikäpolvi on löytänyt ACDC vasta sitten, että jolle jouduttiin kertomaan, että ei tämä Lätsäukko ollut se alkuperäinen laule.
0: Niin, kyllähän se on, joo, me ollaan just sitä, tai minä ja sinä ollaan sitä ikäluokkaa, että meille varmaan niin kuin Thunderstruck oli se ensimmäinen niin kuin halkupäähän.
1: Ville on sitä ikäluokkaa, että Axl Rose oli. Ei siis, eikö se ollut?
0: No, se oli yhdellä kiertueella.
2: Se oli, niin, mutta joo.
0: Villen ikäluokka on nuorempaa, niin mikä oli sun ACDC-kokemus? Minkä mukana sä siihen kasvoit?
2: Minkä mukana mä sen kasvoin?
0: Mistä sä löysit sen?
2: No kuulkaas. Muistatteko 90-lukua elokuvaa? Last Action Hero.
0: Big Guns. Joo.
2: Siitä kuulee ensimmäinen. Ja kyllä se sitten niin kuin sen jälkeen iski tuolta monestakin eri suunnasta. Mä oon nähnyt ACDC Olympiastadionilla livenä. Mulla oli semmoset ACDC-sarvet siellä päässä.
1: Aika hieno.
2: Ja tähän liittyy tämmöinen pieni tarina. Mä otan tämän tosi lyhyesti, koska tämä on edelleenkin traumaattinen kokemus itselleni. Se oli samana viikolla, kun Metallica oli Hartwall Areenalla.
0: Okei.
2: Eli mä olin katsomassa, olisiko ollut näin, että perjantaina Hartwallilla tai torstaina jompikumpi Metallica eturivissä ja sitten tosiaan sunnuntaille, jos en väärin muista, niin oli ACDC Olympiastadionilla. Ja me mentiin sinne alun perin äitin kanssa Helsinkiin ja sovittiin sitten sille, että mä saan jäädä hotellille ja muut lähtee takaisin Ouluun, koska mulla oli järjestä lippu sinne ACDC keikalle. Ja mulla oli siinä vaiheessa äärimmäisen kova niin kuin semmoinen bändivaihe päällä. Mä lukkin kaikkia kirjoja, mitkä liittyy jokaisen bändin, olisiko ollut ACDC-kirja myöskin sillä mukana. Ja luonnollisesti, kun en matkalaukkuja harrasta, laitoin sen ACDC-lipun yhden näiden kirjan väliin. Ja sitten kun äiti kyseli, että mitä sä pääset mukaan, tai haluat mukaan Ouluun,
1: Ai.

0: niin mä annoin sen kirjaa sinne mukaan. Sunnuntai aamu, herää hotellihuoneelta ihan fiiliksi, tänään mä näen ACDC liveenä, pikkusen siistiä.
1: Kauheita.
0: Rupeen katsoa, missä se lippu on. Ei löydy missään. Kaikki mahdolliset läpi, mistä se voikaan löytyä. Ei tuu vastaan. Yhtäkkiä tulee se hetki, että ei Samperi. Soita äitille, että katsokko niitä kirjoja, mitä mulla oli mukana täällä. Se kattoo, sitten tulee vähän aikaa täyshiljaisuus puhelimessa. Sun ACDC-lippu on täällä.
1: Miten siinä kävi?
0: Minä lähdin stadionille. Se oli kaveri myöskin paikan päällä ja moneen eri mutkan kautta just viimeisellä hetkellä ennen kuin yksi tuttava lähti junaan ja kohti Helsinkiä katsomaan ACDCtä, niin hänelle löytti lippu mukaan.
1: Justiin.
0: Ja mä olin sillä jonossa ja sitten kaveri juoksi sinne jono edustalle ja antoi mulle sen lipun ja sieltä sisään.
2: Mahtavasti.
1: Oli varmaan aika semmoinen iso möykky vatsasta lähti siinä vaiheessa.
0: Sanotaanko, että pieni paniikki päälle. Lähes samanlainen kuin herran vuonna 2011, kun herään eräälle aamulle innossani siitä, että huomenna mä näen Roger Watersi The Wall ekan kerran livenä. Ja sitten rupeaa sinne miettimään, että milloinhan se keikka, olihan mulla se lippu tallessa. Sitten kattelee sitä lippua innossaan. Tämä on 9 aikaa aamulla suurin piirtein. Katoo sitä lippua vähän aikaa ja hymyilee, että meikä menee huomenna katsoa tuo Wallin liven. Katon päivämäärää, katon kalenteria, tajuat se keikka on sinä päivänä. Ja sitten vaan siitä nopeaa silloiseen noin työharjoittelupaikkaan puhelu, että en tuu tänne.
1: Ja ehdit paikalle.
0: Ehdin sinne, just ennen kuin noin esirippu laskeutunut.
2: Hyvä, ettei tullut niin sanotusti seinä vastaan. Mutta joo. Mutta kyllä, onko meillä Profa Marttala niin vähän niin kuin Salaman iskusta tullut itsellemme ihastusbändi, eli Thunderstruck.
1: No kyllä se varmaan mulla oli se. Me muistan, että eikö siis joo, me on kuullut sitä ennen. Me muistan, kun oli Blow Up Your videolevy ja siinä oli That's the Way I Wanna Rock and Roll. Se video taisi tulla jossakin Suomen televisiossa ja ajattelin, että onpa hyvää musaa. Mm. Mutta ei, se biisi on huippu minusta, mutta sitten kun Thunderstruck tuli, niin olihan se semmoinen, että miten voi olla näin hyvä biisi? Niin se ei siinä ollut mitään järkeä. Eikä mä ole edelleen sitä mieltä, että Thunderstruck on yksi maailmankaikkeuden hienoimpia sävellyksiä. Se menee sinne Beethovenin sinfonioiden viereen. Se on aivan mieletön teos.
2: On,
1: se oli lähtemätön vaikutus. Sitten se Live at Donington, joka oli sen levyn kiertueelta vielä, niin se tuli televisiosta jotenkin
2: se
1: lyhennetty
2: versio.
1: Se
2: lähti Thunderstruckilla se keino.
0: Niin lähtee.
1: Ja sitten se telkkarista tullut versio taisi olla joku lyhennetty versio siitä konsertista, mutta se oli ihan niin kuin, se oli menoa. Kyllä siinä harjoiteltiin ankkahyppelyä ja kaikkea. Ja sitten myös mun oma jälkipolvi on, joskus tulin koulusta kotiin, niin siellä oli telkkari täysillä ja puvun takki päällä ja kravatti kaulassa ja SG kaulassa veteli ankkakävelyä ja soitti ACDC:tä siinä samalla, että se kyllä menee sukupolvilta toiselle.
2: Ai että.
0: Täältä tulee myös sukupolvikokemuksia Markun suunnalta. Hän kysyi tuossa aikaisemmin just tästä, että oliko tässä levyn julkaisussa jotakin ongelmia, niin kuin julkaisun sanotusta ja muiden vastaavien takia. Hän muisteli, että tämän levy nimittäin ilmestyi kasetille ja kuunteluun hänen mukaansa myöhemmin kuin tätä vanhemmat levyt. Mutta tämä kaikki on tapahtunut vuonna 1976, hän oli silloin 10 vuotta, joten hetki on mennyt ja muistikin voi pettää. Voi olla, että tämmöistä on käynyt, mutta Suomessahan tätä jouduttiin ottaa paljon lyhyempi aika kuin Yhdysvaltoja Amerikassa. Ja nyt kerrottakoon tässä vaiheessa tosiaan, että Dirty Deeds Done Dirt Cheapin tarinassa on semmoinen juttu, että kun tämä tuli valmiiksi, totta kai bändi on niin kuin kaikille levyyhtiöille, jotka niin jakelijoille, että pistetään tämä myyntiin. Amerikkalaiset sanoiko tämä levylötille kätte, että mehän ei julkaista.
1: Sen verran huonoa kamaa. Mm.
0: Mä haluaisin nähdä sen tavallaan kohtaamisen siinä vaiheessa, sitten kun ACDC breikkasi läpi, kun joku menee kertomaan, että niin, että meillähän on oikeudet tähän levyyn.
2: Niin.
0: Pitäisikö meidän nyt julkaista tämä näiden neljäs levy?
1: Niinpä. Joo, se on kyllä mielenkiintoinen tarina. Ja sitten vasta 81 Back in Blackin menestyksen jälkeen ne julkaisi tämän Amerikoissa. Ja totta kai sitä oli niin kuin kalliina import-levyinä ihmiset ostaneet sinne. Mutta sehän sotkikin sitten Back in Blackin seuraavan levyn markkinoinnin tai sen niin kuin myyntimomentumin aika lailla, että tuli yhtäkkiä tämmöinen levy.

0: jos, joka olikin vanha levy, niin, ja ne otti keikkasettiin näitä biisejä lisää, koska tämä oli, tämä on siellä Amerikan listoillakin hemmetin korkealle, sitä myytiin niin paljon pelkästään sen Back in Blackin voimalla.
1: Panaavedessä. Mm. Joo, mielenkiintoista. Meillä tulee paljon storia ja paljon juttuja.

0: niin sen monet kuulijat siinä sanoi, että 8, niin se 8, kun lisätään sen numerolitanian perään, niin se oli yhden amerikkalaisen vanhan pariskunnan numero. Ne haastasti levyyhtiön oikeuteen, koska ne alkoi saamaan niin kuin kymmeniä satoja puheluita, että täältäkö niitä Dirty Deedsejä saa sitten.
1: Rapakari Records.
2: Muistellaan tässä vaiheessa, että samaan aikaan tuolla Rökaleva Instagramissa on käynnissä yleisöäänestys. Mikäli sinun mielestäsi Dirty Deeds Dunder Cheap kuuluu nimenomaan Rapakari Autiosaaren valikoimaan, niin se on se paikka, missä voit antaa ääneesi kuulua storian puolella, eli Radiokalevan logon palluraa klikkaat, niin pääset sitten sinne, missä ystäväkasvoinen proffa ottaa sinut vastaan.
0: Hei, mitä me kuunnellaan seuraavana? Mikä biisi?
2: Mä mietin, että pitäisikö meidän kuunnella tämän levyn... Oi kauhea. Oi kauhea, kun tämä on valinta. Tämä on kuulkaa valinta, mitä mä en ollut valmis tekemään vielä tässä vaiheessa.
0: Niin.
2: Oleks mä niinku tässä niinku jonkinlainen
0: ongelmatapsi?
2: Ongelmatapaus.
3: Niin, ja kuunnella...
2: Sano vaan.
3: Niin mä, että tässähän tää on tämmönen ACDC.

0: kuuntelet Radio Kaleva ja Rapakari Recordsia. AC/DC, Problem Child. Näin on. Deeds, Dunder, Cheapies. Mä olen pyörättävä taustalla, koska tämä biisissä on yksi samaan aikaan nerokkaimmista ja tyhmimmistä lopetuksista ikinä.
1: Se vähän niin kuin alkaa uudestaan.
0: Niin, se vaan yhtäkkiä pamahtaa uudelleen.
2: Tämä on kyllä oudon pitkä biisi ollakseen hyvin perusrokkibiisi.
1: Niin tämä on varmaan, niin tämä on se yksi ACDC:n muoto, jota ne on käyttänyt. Ehkä tämä ja Ain't No Fun tällä levyllä edustaa sitä, että niin tota, joissa on se häntä, jota keikalla voidaan sitten venyttää pitkään ja pitkään, josta seuraavan levyn Letter Be Rockista ehkä tuli sitten se maksimaalinen semmoinen biisi.
2: Hei, Muikkula tietää meistä varmaan parhaiten, mutta ja mahtaa se Live at Doningtonissahan tämä Agnus Young, eli kitaristin semmoinen pitkä, outo soolokohtaus, missä hän muun muassa paljastaa alushousunsa. Mutta sillä hän tulee tämmönen, varmaan joka keikalla tämmöinen oma pikku soolonumero.
1: Niin on.
2: Mä mietin, että olisi mahtava, kun olisi joku, tiedätkö, joku tämmöinen tuota, näin tehtiin Live at Doddington, niin mitä tämä rump, basisti ja tämä toinen kitaristi sillä aikaa tekee. Ne varmaan menee jonnekin tupakille ja kahville ja sillä.
1: Ei, mutta
2: sitten sillä, että jaha, lähdetäpä takaisin töröttöröttöön.
1: Siis, mutta siis sanoa, että me ihastelin suuresti, kun olen itsekin käynyt ACDC:tä pari kertaa katsoon ja Tampereella 2011 olisi ollut, niin tuota, se Letter Be Rockin aikana, kun siinä on se pitkä soolo, se kestää sitten sitä 10-15 minuuttia ja Angus pyörii siellä menemään, niin tuota, siinä vaiheessa katsoin, että mitä muu bändi, niin totta kai bändi soittaa sitä taustaa, mutta mitä sen Brian Johnson tekee siinä kohtaa, niin se oli upeata. Se seisoi siellä niin kuin Malcolmin ja Cliff Williamsin välissä siinä rumpujen edessä, nyrkki ilmassa ja se puistaa nyrkkiä siihen biisin rytmiin, se 15 minuuttia, se ei mennyt mihinkään siitä. Se ei sanonut sanakaan siihen mikrofoniin, se oli vaan siinä, se näki siitä käden asennosta, että nyt Jumalan kautta tämä on hyvä. Ja se oli jotenkin niin, se oli niin mahtava, että ei se lähtenyt mihinkään, vaikka silloin se vartii hetki, että se olisi voinut mennä ottaa perinteiset vanhojen rokkareiden lisähapet ja vesihuikat. Mutta ei, se pui myrkkiä se koko 15 minuuttia.
2: Ei viekään pois se
1: niin,
2: happipulma.
1: Se oli ihana.
2: Hei tuota,
0: oota hetki, niin. Ihan hetki, koska nyt on jälleen kerran aika. Mennään väisessä nurkkauksessa. Hyvä yleisö. Tämän jakson aikana tulemme selvittämään herra mieheltä nimeltä Tomi Väisänen aina jokaisen kappaleen jälkeen.
2: Joo.
0: Onko hänen
2: mihin suuntaan
0: kalkumi on menossa? Onko se menossa rapakariin vai ei? Mä annan tässä vaiheessa mikrofonin Tomi Väisäselle. Tomi, mikä tilanne on tällä hetkellä siellä?
2: No, levy oli kyllä taas jatkamassa matkaa kohti saarelle, mutta myönnän, että tuossa tuon biisin pituuden vuoksi niin mä hieman nojasin peräsimeen ja se on nyt vähän kohti ulappa.
0: Palataan takaisin väisestä myöhemmin tämän lähetyksen aikana.
2: Mutta mun pitää yksi juttu kuitenkin sanoa tässä. Me ollaan puhuttu näistä paidattomista riehujista. Niin pitäähän meidän nyt Agnus Young nostaa sinne.
1: Ja tältä leviltä myös Bon Scott. Niin sekin hän oli paidaton riehuja.
2: Joo. Siinä missä Iggy Pop.
1: Kyllä, joo.
2: Kiedis, Anthony.
1: No siitä tiedän.
2: Sitten no, tuota, Michael Monroe.
1: Niin, just näin. Paidattomia riehujia, kyllä.
2: Joo, me ollaan niistä puhuttu joskus, että heidät niinku aina mielletään paidattomaksi. Plus, että Agnus Young myös hikiseksi paidattomaksi. Se antaa, hei, jos joku antaa kaikkensa.
1: Joo, hän kyllä. Joo.
0: Niin,
1: joo.
0: Kyllä antoi myös, pakko sanoa tässä vaiheessa, tämä yhtyeen tämän levyn laulaja, eli
1: Bon Scott.
0: Bon Scott.

0: joka myöskin näissä kuvissa, mitä löytyy niin kuin tämän levyn kohdalla, hän esiintyy jokaisessa ilman paitaa ja karvaa on kuin.
1: Joo, ja on yleensä näillä paidattomilla riehyillä ei ole rintakarvoja.
2: Niin, niin justiin, hänellä oli.
1: Niin.
0: Täällä on, kuulka, täällä on niin paljon, että Jarmo pisti kuvaan tuolta vinylikannen puolelta, niin silloin kun on bändi ilman paitaa.
2: Upea.
1: Ai, ai.
0: Minä kysyn tässä vaiheessa, että kuka täällä soi?
2: Mutta hei, kyllähän se on ihan käytännön, hei, käytännön nyt, asia. Älä,
0: mikä täällä siis? Täällä soi miks jossakin ACDC.
2: Niin. Joiko?
1: Minulla soi tää.
2: Ai, sulla soi kännykässä. Niin.
1: No niin. Anteeksi. Shot in the dark.
2: Sehän on käytännön tuo sanelema asia, jos asut kuumassa maassa kuin Australia ja veivaat rock'n'rollia, niin ei siinä kauaa paita voi olla päällä.
1: Ei voi. Ei.
0: Mitä mieltä te muuten ootte näin niin kuin tässä ikuisuus, no ei sen, onko se ikuisuuskysymys vai ei, mutta Bon Scott vai Brian Johnson?
2: Molemmat. Siis minusta ne on, niin. Voin sen valita. Siis se on, ne on kaksi eri asiaa. Totta kai ne on erilaisia bändejä. Minusta tässä Bon Scottin ACDC:ssä oli sitä harvahammasboogiita, jota ei enää ollut sitten Brian Johnsonin aikaisessa. Mutta siis, niin, Brian Johnsonin tuleminen bändiin kumminkin oli semmoinen, siis sehän on ihan mahdoton paikka, jos taustalla on Highway to Hell-levy, joka oli jo aivan älytön albumi ja menestys. Miten se voi ylittää enää? Ja millaiset saappaat sulla on, kun sä tuut sinne uutena jätkänä, joka oli, Brian Johnson oli jo itse vähän päättänyt, että hän heittää jo nämä lauluhommat hemmettiin ja luuli, että se on vitsikö hälle soitetaan, että ACDC haluaa harkita sinua laulajaksi. Niin sitten menee tekemään levyä ja siitä tulee maailman toisiksi myydyin albumi.
0: Niin.
2: Se on niinku aivan älytön tarina. Oh. Ja me rakastan Brian Johnsonia, mutta rakastan myös Bon Scottia. Emme halua niitä erotella.
1: Hei, niin. Tiedättekö mitä? Mä luulen, että kaikki on hyväksynyt Brian Johnsonin. Jos tälle Bon Scottille, eli alkuperäiselle laulajalle, olisi käynyt vaikka niin, että se erotettiin bändistä, koska se oli niin hankala tyyppi, niin sitten olisi tullut tämmöinen kahtiajako. Mm. Vähän niin kuin Genesiksellä aikanaan. Siellähän on tämmöisiä Peter Gabrielin ajan faneja.
2: Niin,
1: ja
2: niin, totta.
1: Sitten on Genesis-ajan faneja, vaikka eihän Peter Gabrielia erotettu varmaankaan bändistä, mutta kuitenkin tämä syystä tai toisesta tiet erkanivat. Mm. Mutta Bon Scotthan koki rock'n'roll kuolema.
2: Valitettavasti
0: ikävä,
2: joo.
0: Kyllä, joo.
1: Elikkä muistaako joku... Ihan siis
2: auton takapenkille. Ja. Taisiko tukehtuiko hän oksennukseen?
0: Taisi olla oksennuksessa, mikä sen aiheuttaa.
2: Karseita, mutta niin, joo.
1: Niin tavallaan, onhan niitä, jotka on sanottu, se alkuperäinen on parempi, mutta mä veikkaan, että kuitenkin yleisesti ottaen, niin kuin kaikki on ollut hyvillä, että bändi jatkoi matkaansa.
0: Ehdottomasti. Tuossa äsken, kun Marttala mainitsi, harvahammas boogiin. Pasi innostu. Nyt. Tsemppitorvet ja mikä se ysärirumputermi oli? Mä kuuntelin tuota viime viikon Alanis-jaksoa, jota totesi, että siellä mainittiin Rapiksen historia edelleenkin kauhean biisi, eli pullaa.
2: Pullaa, joo. Se oli se ysäridänsekomppi hirvitys.
1: Niin, siis joo. Muistatko muuten, joo. Mm. Siis sehän paljastui jopa niinku tsemppitorvejakin pahemmaksi kryptoniille.
2: Kyllä, tämä oli kyllä. Mutta harvahammasbuukiahan on nyt vaan pelkkää niin kehua, koska sehän on ihan älytöntä tuonut te harvahammasbuukia.
1: Kyllä.
2: Ja jota ei sitten enää Back in Blackilla ollut. Eikä oikeastaan enää Highway to Hellilläkään, mutta tämä vaihe ACDC:ssä ja Power Age-levy erityisesti edustaa noista harvahammasbuukia, aivan niin kuin kristallin kirkkaasti täydellisesti.
0: Ja mitäpä harvahampaat voisi tehdäkään nyt? Mä pistän tässä kuule biisiä soimaan. Kun istua siellä Australian autiomaissa ja pienessä kuppilassa ja katsella, että missä on, oh crikey, there's a kangaroo over there. Ja miettiä siellä, että olisipa mukavaa olla miljonääri.
3: Rapakari Records.
4: Radio Kaleva.

0: Rapakari Recordsissa toukokuun 15. päivä kuuntelussa Eyes at Eyes ja Dirty Thunderdip. Ain't no fun waiting round to be a millionaire. Kappale, joka perustuu tosi tapahtumiin, missä vain tekijöiden nimet ovat muutettu henkilöllisyyden varjelemisen vuoksi.
1: Onko näin?
0: Näinhän Bon Scott toteaa kappaleen alussa suuri piirtein.
1: Ja tää on ihana biisi. Mä rakastan tuota hidasta nostattelua ja sitten kun lähtee. Niin. Tää on vähän semmoinen biisi, että minusta, jos tää olisi vaikka jonkun muun bändin kappale ollut. Ase Deisellähän on tämän tyyppisiä lauluja tosi paljon, mutta joku bändi voisi tehdä koko uran tämän ympärille. Ne voisi kiertää edelleen pubeja ympäri maailmaa ja se keikka päättyisi tähän hurmoksellisesti aina.
0: Kyllä.
1: Soittakaa se Ain't No Fun ja sitten lähtee.
2: Ei, mulle tuli mieleen, onkohan ACDC-reeneissä heitetty tämmönen vitsi joskus, että kuka näillä nyt teki biisejä, eikö nyt tekikö ne yhdessä näitä?
1: Malcolm kai oli se niin keskeisin.
2: Malcolm esitti uuden biisin kaikille ja sitten joku kysyi, että minkälainen sovitus tähän?
0: Aivan juuri näin.
1: Loistavaa.
0: Jarmo on tänään kyllä ollut ihan liekeissä tuolla WhatsAppin puolella. Sieltä tulee viestiä, just wanna boogie woogie all night long. Yeah. Se on vähän niin kuin minä ja noin Marttala täällä studiossa.
1: Kyllä.
0: Se on niin kuin Marttala vetää Magnus Youngin roolia ja minä olen täällä pöydän äärellä Malcolmina vaan myökkäilemässä ja vetämässä sitä tasaista tahtia.
2: Monesti, oliko tämä nyt 97. jakso? Pasi vahvistaneen tämän kohta.
0: Sä taas soitsi.
2: Big Balls rupesi soimaan.
0: Mä oon nyt se puhelin kiinni.
2: Joo. Mä oon tullut tää auki täällä. Tää...
0: Pasihan tosiaan nyt tänään tuolla talvivaelluksella. Terveisiä sinne vaan lumen keskelle. Sieltä muuten lämpöä vissiin piisaa. Ainakin Ain't No Funin jälkeen kommenttia tulee. Olihan paahtoa. Kotona olisi varmasti leivänpaahdin polttanut leivät pohjaan.
1: Kyllä, kyllä. Näin olisi käynyt.
0: Kyllä voi Pasiin tässäkin kohtaa luottaa. Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Mä sanon jätkille ennen kuin aloitan, että tänään koitetaan pysyä oikeasti aikataulussa ja olla valmiita ennen 18, mutta
1: Tiukaksi menee.
0: Mä haluan ottaa kuitenkin tässä ihan lyhkäisesti pienen pätkän tuosta seuraavasta biisistä.
2: Ota.
0: Joka on meidän listalla siis Ride On kappale. No, että se tulee heti ton jälkeen, niin kuin Ain't No Funin jälkeen tämmönen pieni rauhallinen kohta. Antaa se soittaa tuossa taustalla vähän sen. Tää on, mä en tiedä, rikos, mutta me olemme niin paljon aikataulusta myöhässä, että on pakko vähän mennä tälleen kompromissina.
2: Tuota ei voi selittää poliisille. Ylinopeus.
0: 97 tuli muuten kommentti tuolta.
1: Hyvä, kiitos.
0: Jakso.
2: Kiitos.
1: Joo. Niin, haluatko sä kuunnella tätä nyt vai jutellaanko me tähän päälle?
0: No ihan hetki mennään. Mind too old to cry when a woman gets me down. Tai sen kertosäkeeseen saakka.
1: Joo. Another empty bottle.
0: Tämä on tämmönen analyysi. Tältä se kuulostaa oikeesti. And another empty bed. Ain't too young to admit it.

0: Annetaanpa se siltä laskeutua hiljalleen alaspäin. Miksi hymähdimme täällä oli se, että Jarmo oli vahvasti sitä mieltä, että tämä on niin kaunista, että Väisänen on samaa mieltä edelleen minun kanssa.
1: Mm-hmm. 97 kertaa ollaan oltu.
2: Tämä varmaan Raidon ja sitten päättävä biisi Squealerin alku yhdistettynä on varmaan rauhallisin hetki ACD:n levytyshistoriassa.
0: Selostettua musiikkia. Mm. Hyvä konsepti.
2: Niin
0: oliko se näin, että tämä on yksi niin kuin ACD:n, kun kuuntelilta kysytty, niin yksi suositumista biisistä?

0: Mä ihmettelin kanssa, kun mä luin siitä, kun minusta tämä on vähän semmoinen, kun puhuttiin tuossa tämän bändin niin pubirock-historiasta siitä, että niin kuin There's Gonna Be Some Rocking on ihan ilmiselvästi semmoinen pubirock-biisi, joka on pitänyt olla, että kyllä kaljaa menee kaupaksi. Niin minusta tämä Ride On on tosi ihana, mutta sitten tämä on kumminkin sellainen, että nyt setissä tulee tämmöinen biisi, jotta porukka käy vähän hakemaan lisää sitä keittoa sieltä ja jaksaa taas kohta jorata. Minä yllätyin sitä, että on niinku, jostakin mä luin, että tätä pidetään niinku AC/DC:n fanien parissa. Niinku
1: on tuossa kyllä hieno.
2: Syynä.
0: Läsnäolo. Mikä
2: niin,
0: tämä
2: kuuntelin itse siis eilen AC/DC:n fanien pyörittämää podcastia, missä käytiin läpi tämä Dirty Deeds niin kuin historiassa kannalta sekava sellaisen kahden amerikkalaisen fani pyörittävässä podcastissa. Ja sitten pysähdyttiin Ride Onin kohdalla just siihen, että tämähän on peruskappale, mutta tämä on saanut niinku suosiota. Bon Scottin kuoleman jälkeen, koska
0: joo.
2: Ride On, äsken mainittiin, mikä oli Bon Scottin paikka, missä hän kuoli, eli autossa.
0: Aivan, matka jatkuu.
2: Ja tavallaan niin kuin tässä se, että Bon Scott oli tällainen niin kuin problem child, hän oli nimenomaan se harvahammas boogie-mies siinä.
0: Kyllä.
2: Se räyhäkkä naisten mies. Semmoinen kaveri, että niin kuin kappaleissa, teksteissään, niin kuin teksteissään, mutta varmasti myös niin kuin oikeassa elämässä saatto käydä tilanteita, missä nyrkkiä puitiin muualla kuin Angus Youngin solo-aikana sillä lavalla.
0: Kyllä.
2: Ja tämä on tavallaan niin kuin semmoinen hetki tekstinä Bon Scottinkin tuotannossa, missä hän niin kuin tuntuu, että istahtaa alas. Muu bändi nukkuu kiertuepussissa. Hän rupeaa miettimään, että miltä hänestä oikeasti tuntuu tämän kaiken imago ja tämän raskauden keskellä, mitä sillä
0: pyörii. Kyllä mä nyt ymmärrän. Tämä on ihan, siis, tämä on ihan mahtava biisi.
1: Tämän takia meillä on tämä Final Hour.
0: Aivan mieletön. Joo.
2: Kyllä. Ja kun Final Houria vietetään, niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt pitää alkaa tekemään päätöksiä. Super Maiju, Magic Maiju on ollut tänään myös kuulolla ja hän kertoi, että hän etukäteen uhosi, että kuuntelee tämän jakson kuuntelemalla pelkät biisit ja muteettaa kaikki biisiosuudet. Yllätin itseni kuuntelemasta myös biisit. Ei tämä silti lähde rapikseen mun matkalaukussa. Hyvä yritys, ACDZ.
1: Magic
0: Maiju.
2: Yes.
1: Musta tuntuu, että Magic Maiju on henkilö, joka ratkaisi tämän tunnarimysteerin.
2: Hän oli
0: niin
2: jo.
0: Oli. Siitähän se kunnianimi tuli.
2: Kyllä.
1: Niinpä niin.
2: Joo, täällä tosiaan.
1: Niin hän ei ollut Magic.
0: Hän oli Maiju.
1: Pelkkä Magic.
0: Nyt jengi näkee sitä tuolla kadulla, niin kaikki, että hei Magic Maiju.
2: Niin.
3: Mistä sä sen hiffasit?
1: No joo.
2: Okei, hei.
0: Hei, mennään asiaan.
2: Aikataulussa pitää pysyä. Aloitetaanpa tänään Rapakari Recordsin äänestyskierros. Tämä on muuten Muikkula osalta tämän kauan viimeinen veto, koska siirryn lomalle tästä, palailee sitten juhlajaksoihin, kun sen aika on, olette Salamirinteen hellässä hoidossa sitten seuraavalla viikolla.
0: Hei, hauskaa lomaa sulle sitten.
2: No ei vielä puhuta siitä, katsotaan miten meille käy, tuleeko tästä vielä tämmöinen ICDC-tyyppinen nyrkkitappelu.
0: Nyrkkitappelu, niin.
2: Marttala, snappas sun mielipiteesi.
0: Lähtee, joo. Se oli siinä.
2: Mä potan tässä vaiheessa yleisön.
0: Siis ACDC:llä ei varmaan ole kovin monta levyä, joka ei mulla lähtisi, koska rakastan yhtiötä suunnattomasti. Niin kyllä tää on loistava.
1: Pistän vielä lippalakin kahinaa.
2: Hänellä on siis ACDC-lippis päässä sen takia tämä. Yleisöäänet prosenttein 88-12 sanovat, että ACDC ja rapikseen.
0: Muikkeli.
2: Tuota. Kun käynnistin tämän levyyn, niin ensimmäinen reaktio Dirty Deeds Done Dirty -briffi lähtee soimaan. On semmoinen fiilis, että mäpä revin nämä minun paijan hihat poissa, että mulla on hihaton paita. Laitan paavimaisen valkoisen savun suuni eteen ja menen kylille mahdollisesti Fostersin kanssa katsomaan, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Miten tilanne kehittyy. Mitä pidemmälle levy meni, tuli vähän semmoinen fiilis, että ei tässä niinku Love at First Feels, joo, Biggie Balls on rocker on hyvä meininki, Problem Childissa vähän liian pitkä, There Will Be Some Rocking, ei ihan niinku silleen ihan täyttä fiilistä. Ain't No One, Made Reading Round to Be a Millionaire, pitkä biisi, Ride On, okei, hyvä fiilis tässä biisissä ja tälleen, mutta ei jotenkin puuttu jotakin. Sitä puuttu jotakin sellaista niinku olennaista. Kunnes tulen studioon.

0: istun tähän penkille. Katson, kun proffa vetää Ain't No Funissa täällä ilmakitaraa. Ja itse huomaan olevani pöydän toisella puolella tekemässä myös tällaista liikettä. Ja, että nyt on niin kuin tekemisen meininki. Kyllä se on semmoinen reaktio siitä, että kun sitten on autiolla saarella ja rupeaa miettimään sitä, että miten hän tässä tämän homman kanssa pärjäisi, niin se on sitten keskelle sitä rapiiksen kaislikkoa. Näin leviää haaraote, yksi tommonen kaislikko, kaisla sieltä kaislikon seasta ja vetämään tuota Malcolm Youngia sitten kuukauden ajan oottamatta joku tulee vastaan, huutaa vähän siihen vielä sitä Dirty Deedsia taustalle. Kyllä. Ja laiva tulee hakemaan pois. Kyllä tää lähtee rapakareissa.
1: Joten.
2: No niin, ja väisäinen.
0: Ootahan, täältä haetaan vielä. En mä tota kyllä laita tuohon. No. Ei me tota ei mulla ole mitään semmoista sydämen tykytystä täällä.
1: Mä oon tehnyt tän kyllä 97 Hei. Kertaa ilman taustamusiikki.
0: Okei. Okay. Mm.
1: Niin mähän tulin tänne ja paljastin korttini, mikä oli tilanne ennen viimeistä tuntia. Mm. Ja se me muistetaan, niin me ollaan seurattu sitä. Ja kun Dirty Deedsillä lähettiin, niin mähän lähdin tämän veneen kanssa soutamaan kohti rapakaria ilman, että edes otin niin kuin jaloilla kuivaltamalta vauhtia. Vaan se vene lähti torpeedomaisesti kohti saara. Kunnes sitten se ajatus lähti harhailemaan ja soutu kävi toispuoleiseksi. Ja pyörin ympyrää ja välillä menin kohti auringonlaskua ja välillä lähtöpistettä kohti.
0: Koska jännittää.
1: Mutta sitten ride onissa tunsin, kuinka vene otti kaislikkoon pienen osuman ja lähti vähän niin kuin pehmeästi lähestymään tätä paikkaa, mistä mekin joskus kuivan maan löysimme. Siinä vaiheessa, kun katsoin vielä viimeisen kerran lompakkoon farkkuihin, jossa lompakko roikkuu taskussa ja farkut puun oksalla ja mietin, että lähteekö vai ei. Muistin Jarmon. Meidän aktiivinen kuuntelija, joka tälläkin hetkellä loikoilee aktiivisesti kuunnellen ja viestittelen kotona, tämä vinyylialbumi sylissä. Me ollaan 97 kertaa oltu samaa mieltä, lähteekö se vai ei. Niin voidaan sanoa, että meillä on varmaan samanlainen musamaku. Ja tämä on varmasti Jarmolle niin tärkeä levy, niin mä uskallan olla täysin varma, että tämä on oikea valinta ottaa tämä mukaan rapakari alkaessa.
0: Ai, ai, ai.
2: Yes.
1: Olipa hauskaa.
2: Loistaja.
0: Olipa koskaan jännittänyt noin paljon. Koska on jännittänyt.
2: ACDC:n parissa on aika hauska.
1: On. Oli tää ihan mahtava. Siis nyt tuli tää lämpö. Kattokaa, iho on vähän kananlihalla. Kato, tää meni niinku kroppaan iski tää levy.
2: Kyllä.
0: Mutta miten tapahtuu ensi viikolla? Kello 17 jälleen kerran Rapakari Records tutulla paikalla ja kerrottakoon tässä kohtaa, että ensi viikon jakso, se ei ole suora lähetys.
1: Joo, mutta
0: onko meillä on niin paljon, että... Tämä Jarmo pistää, että niin kaunista ja sydän.
2: Joo, hyvä jätkät.
0: Näin se on. Niin, on. Kerrottakoon tosiaan, ihan. Että tosiaan meillä on ihana kuuntelijaporukka, jotka laittaa viestejä näihin lähetyksiin. Niin ensi viikolla olemme siis... emme suorassa lähetyksessä, mutta saaja on mahtava lukea sitten kommentteja myöhemmin.
1: Niin, jos sinne tulisi tosiaan viestiä, me ollaan varmaan edellisenä päivänä sitä tekemässä, niin jos ihmiset ehtiin kuunnella meidän viikon albumia, niin olisi kiva kuulla niitä niin. Mielipiteitä. Mm.
0: Just kuuntelette viikon aikana meidän ensi viikon levyä, niin laittakaa kommenttia WhatsAppin puolelle. Me kerätään niitä valmiiksi noin haltuun sitten jaksoa varten.
1: Kyllä.
0: Mikäs se levy on? No, tässä kohtaa halusin tämän levyn kertojan olevan sellainen, kenelle annan pariksi viikoksi tämän auton avaimet. Tänäkin vuonna Radio Kalevan taajuuksilla kuullaan iltapäivälähetyksissä ja muissakin tällaisissa todennäköisesti ensi vuoden Radio Kalevan vuoden kesätyöntekijää Pekka Säkkistä. Pekka on valkannut meille levyn, joka on tällainen.
3: Hei, mä oon Pekka Säkkinen. Mun mielestä Rapakari Recordsissa pitäisi ehdottomasti kuunnella Massive Attackin Blue Lines. Viime aikoina on itsellä tullut trip-hoppia fiilisteltyä aivan hirvittävän paljon ja tuli ilmi, että Rapakari Recordsissa ei ole samaa tehty vielä, joten on jo aikakin. Trip-hop fiilistelyä. Massive Attackin kera.
4: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Ja laitetaan nyt vielä kerran tähän kohtaan.
2: Thunder.
1: Katsotaan, lähteekö tässä vielä yhdet huurahdukset mukaan.

ACDCin Thunderstruckin myötä. Mukavaa sunnuntai jatkoa. Huomenna tuttuun tapaan kello 7 eteenpäin. Seurannasi Sini Salamirinne Rotua reippaassa. Allekirjoittanut messissä sitten 13 eteenpäin.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
2: niitä.
1: Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipännistä.
3: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

kansanvallasta. Palkaa kastelun naisella lämmin.

0: Kuuleeko Miska? Halo, Miska, kuuleks sä?
1: Kyllä kuulen. Reissun päällä ollaan jälleen.
0: Kiekkostudio Lämäri, Kärppien mukana, vieras ja kotikaukaloissa.
2: Lämäri. Radio Kaleva.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

with those 88.

miksi mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkäs siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiin kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä
1: maailmanasioihin. Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaralla.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
6: Mikään ei katoa. Istutaan katolla. Allamme kavalla. Maailma tullessa. Mulla on sun hiuksia. Suussa ja lasissa. Auringon nousu ei onnistu kuvissa. Ethän vaan rakastuu.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.